Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis būna kaip mažasis princas, svarbiausia pajusti širdimi. O mes esame jums parose, kartu. Po 15 minučių išgirsite įkrepiančią istoriją. Dabar Bryan Adams, daina Flying. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Scooter kūrinys Break It Up. Jo žodžiai skamba kaip aiškus sprendimas. Jeigu nebegali būti šalia, nutrauk. Bet nepalik žmogaus kabėti tarp gal ir ne. Ten yra ir skausmas, ir stuburas. Aš būsiu stiprus, net jei liksiu vienas. Tai primena Malalos Jusafzai istoriją. 15 ji buvo pašauta už tai, kad kalbėjo apie mergaičių teisę mokytis. Po operacijų ir reabilitacijos ji grįžo į mokslus, vėl stojo prieš auditorijas ir jos balsas tapo judėjimu, kuris atveria mokyklų duris tūkstančiams. Kartais lūžis ateina staiga, bet krypti pasirenka jūs. Užbaigti tai, kas žaidžia, ir pradėti tai, kas augina. Jūsų naktinis balsas, Mikas.

Chapel Roan ką tik nuskambėjo. Ryškiai ir drąsiai, su aiškiu pareiškimu apie ribas ir savivertę. Jūsų naktį tokia daina veikia kaip priminimas nebesitaikstyti su pusiniais pažadais ir rinktis tai, kas tikra. Toliau laukia kūrinys iš 9 dešimtmečio pabaigos, išleistas Australijoje su šaltų sintezatorių skambesiu ir kinavertais naktinio miesto vaizdais. Grupė garsėjo konceptualiais pasakojimais ir netikėtais, beveik futuristiniais aranžuotės sprendimais. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Lighthouse Family – Postcards from Heaven –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, kad pabustume ramiau. Toliau skamba Sting, daina Fragile, švelni, bet tvirta. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jums kūrėme, jums esame paruošę visada, čia, dabar.

Man malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktis gali būti nemiegota, bet kartu su jumis kuriame tvirtą, ramę nakties atmosferą. Jums linkiu vidinės šviesos. Paleiskite tai, ko šiandien nepakeisite, ir pasirinkite vieną mažą dalyką, kurį galite padaryti dabar. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje dūksna, Klaipėdoje lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Lady Antebellum daina. Ji jums galėjo pataikyti tiesiai į vakarą, nes joje yra tas atviras dviejų balsų dialogas, kai norisi pasakyti daugiau, nei telpa žodžiuose. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną švelnų, bet ryškų posūkį. Kitas kūrinys gimė 80-ųjų sintezatorių dvasėje, o jo pavadinimas siejasi su tolima vieta, kurią grupė pasirinko kaip svajonės metaforą. Erasure, Blue Savannah.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai slenka į rytą. Ir gera jausti, kad esame kartu iki pat pabaigos. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar laidoje muzika, kurią jauti, skamba Fleetwood Mac daina The Chain. Malonu, kad klausotės.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūs klausotės muziką, kurią jauti, ir mes esame jums paruošę trumpą, aišku vaizdą, kad jūsų naktis būtų rami, o sprendimai ryte tikslesni. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija – psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams. Paslauga skirta jums, jei dirbate mokykloje, susidurite su įtampa, konfliktais ar teisiniais klausimais ir reikia greitos, konfidencialios konsultacijos. Pasaulyje Stambule sugriuvus pastatui pranešama, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5. Gelbėjimo darbai tęsiami, tikrinamas konstrukcijų saugumas, aiškinamasi, kas lėmė griūti. Taip pat skelbiama, kad Venezuelos eksprezidentui Nicolas Maduro ir jo žmonai Jungtinėse valstijose pateikti kaltinimai dėl kankinimų. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 13. Pasaulio istorijoje ši data primena apie laiką, kurį visi deriname. 1884-aisiais tarptautiniu mastu įsitvirtino Grinvičio laikas, kad skirtingi miestai pagaliau kalbėtų tuo pačiu laikrodžio tikslumu. Jums tai reiškia paprastą dalyką. Kai laikas sutampa, jūsų kelionės, susitikimai ir darbai tampa tikslesni, o sprendimai priimami ramiau. Muzikos istorijoje spalio 13-oji siejama su nauju pop skambesio etapu. 1983-aisiais pasirodė Madonos debiutinis albumas Madonna, atnešęs klubinę energiją į pagrindinę sceną ir išryškinęs aišku, švarų ritmą. Jums tai tinka, kai norisi tempo ir ryškaus priedainio. O neužildo eteryje verslo žinių kartojimas, glaustai ir tiksliai. Jums.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Elektrą gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršijo 200 tūkstančių. Apie tai praneša energetikos ministras Lukas Savickas, kuris tai vadina istoriniu energetikos pasiekimu. Ministro skaičiavimu, vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Jų elektrinių įrengtojų galėjų viršijo 2,7 gigavato. Ministro duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant stogų įrengtose elektrinėse, 32% nutolusiose saulės parkuose. 87% iš jų yra privatūs klientai, o 13% verslo. Tuo metu Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek išaugo 10%. Preliminariais duomenimis rekordas buvo pasiektas penktadienį apie 18 valandą vakaro. Apie tai pranešė Litgrid. Tačiau didmeninės kainos Lietuvos zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Švedijos telekomunikacijų bendrovė Telia visoje grupėje planuoja atleisti apie 900 darbuotojų, iš jų 85 Lietuvoje. Skelbiama, kad į naikinamų vietų skaičių bendrovė traukia ir nuolatinius darbuotojus, ir samdomus konsultantus. Bendrovė teigia, kad čia atleidimai yra platesnės restruktūrizacijos dalis, bet neslepiama, kad įtakos turi ir dirbtinio intelekto technologijų diegimas. Daugiausiai darbo vietų bus panaikinta Suomijoje 280. Tuo metu investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą padeda išlaikyti pasaulinį ekonomikos augimą maždaug 3% lygyje. Apie tai pareiškė Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva, kalbėdama Bankoke vykusiame Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metinėme susitikime. Iš to daugiausiai naudos anot jos gali gauti Azijos šalis, tiekiančios komponentus ir įrangą dirbtinio intelekto technologijoms. Tačiau Georgieva taip pat įspėjo, kad dirbtinio intelekto technologijos kelia pavojo, jog ekonomika vis labiau linksta į kapitalo pusę ir tolsta nuo darbo jėgos. Anot Georgievos, tai lietai artėjantis cunamis, bet vis dėlto cunamis. Europos Sąjunga pribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kurio siekiama išvengti prekybinio karo, praneša aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnai. Anot jų, tai sumažins dabartinį eksportą Europos Sąjungą daugiau nei per pusę, mat skaičiuojama, kad šiais metais jis gali siekti apie 800 tūkstančių vienetų automobilių. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks 4 metus, o nuo antrųjų metų kasmet didės po 6%. Didžiausi Prancūzijos mažmeninės prekybos tinklai tapo kibernetinės atakos aukomis. Per šią ataką buvo sutrikdytas prekybinių šaldytuvų veikimas. Įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdinimą daugelyje parduotuvių ir net sukėlė gaisrų. Parduotuvės pripažįsta, kad paveiktuose padaliniuose teks išmesti visus šaldytuvuose ir šaldikliuose buvusius produktus. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečių mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip aiškina ekonomistai, naujieji Nobelio premijos laureatai padėjo sukurti sistemą, kuri leidžia suprasti, kaip namų ūkių ir įmonių sprendimai galiausiai veikia vartojimą, infliaciją, gamybą ir ekonomikos svyravimus. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių verslo naujienos portale 15.00.

0: Plus.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
4: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
3: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Labas visi, kurie pabudėte taip anksti, kad net paukščiai dar tik derina balsus. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šiandien išsirink vieną užduotį, susidėliok 3 žingsnius ir užbaik ją dar prieš pietus. Smagu, nes netrukus mane pakeis 2 Tomai ir kai jie abu eteryje, net laikrodis prašo papildomos minutės. Čia buvo Mikas.

0: Plus.
1: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
2: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai.
3: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
4: Dingsta, verčia laukti ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 eurų per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink. Ištikimas ryšys.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamą į turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pagal siūlomą tvarką, tokiose teritorijose nekilnojamojo turto negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintis Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantis juridiniai asmenis. Rusų galimybės pirkti nekilnojamą į turtą Lietuvoje pribotos jau anksčiau. Tiesa, ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė būtų įgyjama paveldėjimo būdu. Seime siūloma teisiškai apsaugoti balsą. Įregistruota įstatymo pataisa, numatanti, kad balsą atkurti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, būtų galima tik gavus savininko sutikimą. Apsauga apimtų ne tik tikro balso įrašus, bet ir jo imitacijas bei dirbtinai sukurtą balsą, pagal kurį galima atpažinti konkretų žmogų. Vienas iniciatorių parlamentaras Vytautas Kernagis sako, kad tokie pakeitimai reikalingi dėl dirbtinio intelekto keliamų rizikų.
1: Anksčiau galbūt buvo paprasčiau, nes anksčiau ta balsą tu turėdavai pats įrašyti ir kažkaip tai jį atiduoti, o dabar, kadangi atsiradė be galo daug priemonių, kai tu tą balsą gali, kabutėse pasakyti, padirbti, tai tada aš manau, kad įstatymų tai turėtų būti saugoma.
0: Teisininkas Andrius Iškauskas sako, kad balso apsauga teisės aktuose reikalinga. Advokatų teigimu dabar balso apsauga ribota, teisės apginti būtų sudėtinga ir teisme nepadėtų ir balso kaip prekės ženklo registracija, kurios ėmėsi ir Italijos premjerė.
2: Ta frazė, aš esu Giorgia, man atrodo, Melonis, jinai neapsaugojo jos balsų. Prekių ženklo apsauga saugotų vat, jos pasakytą tą konkrečią frazę. Bet jeigu jūs jos balsų pasakytumėt kitą frazę, šitas prekių ženklas jau jos nebesaugotų, nes prekių ženklas saugo tai, kas konkrečiai registruota.
0: Vertinti, ar dabar Lietuvos įstatymai pakankamai saugo žmonių balsus ir skaitmeninius atvaizdus, ketina ir vyriausybė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netiki, jog Kinija ir Rusija teikia paramą Iranui. Savo socialinėme tinkle Trumpas paskelbė, kad jei taip ir yra, tai tik labai žemų lygmenių ir apskritai jis tuo netikys. Ir žmonės pranešančius apie Rusijos ir Kinijos pagalbą Iranui, Trumpas išvadino kairiaisiais, kvailiais ir bepročiais. Kovo mėnesį Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči pareiškė, kad Rusija ir Kinija padeda Iranui politinėmis ir kitomis priemonėmis. Šimtai Prancūzijos prekybos centrų tapo kibernetinės atakos aukomis, dėl kurios šaldytuvose ir šaldikliuose pakilo temperatūra ir tai lėmė šviežių ir šaldytų produktų už milijonus eurų sugedimą. Hakeriai, kaip pranešama, perėmė programinės įrangos reguliuojančio šaldytuvų temperatūrą kontrolę. Vieno iš nukentėjusių prekybos tinklų duomenimis, kai kuriuose šaldymo sistemose per naktį temperatūra pakilo iki 50 laipsnių Celsijaus. Programišiai taikėsi į Danų inžinerijos bendrovės Danfos programinį įrangą, jie leidžia prekybos tinklams nuotoliniu būdu valdyti šaldiklius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, ryte daug kur tvyros rūkas, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 po 7, rodo mūsų laikrodis. Sveiki, kas esate kartu su M1 Plus. Čia du Tomai. Jau įprasta tvarka ir spalio 13-osios pradžia.
1: Rudenėlis įsibėgėja, kaip iš tų kraštų, kur daug vaikystės vasarų praleidau, pasakytų žmonės. Navatnas šiandien toks oras, navatnas.
0: Navatnas. Čia man to normalus lietuviškas žodis. Iš tų kraštų. Lygiai taip pat kitose kraštuose žodį navatnas žmonės vartojo ir visi žino, ką reiškia žodis navatnas.
1: Na, iš vienos pusės apsai rodo, kad bus koks 40% lietaus. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visą dieną šiandieną be prošvaisčių faktiškai. Aha. Debesis uždengia visą mūsų mažą lopinėlį šalia Baltijos jūros. Bet nėra taip, kad merks lietus ištisą dieną. Taip nėra. Taip, vietomis kur, niekur toks lietutėlis bus.
0: Trumpalaikis
1: dušas. Labai gerai lišaus.
0: Atsukim dušę vandenį pažiūrėt, ar teka ir koks.
1: Taip, jeigu jūs keltumėt šio ryto lietui tokį reikalavimą kaip vandenį iš krano, tai toks lietus, koks šiandieną bus, jūs labai erzintų. Nes jis tiesiog arba bėga, arba nebėga. Nu, tai kaip taip gali būti? Nu, tai man reikia, kad surovė gerą duotų. Kad pas urologą nereiktų apsilankyti.
0: Lietau. Duok srovės. 7 laipsniai dabar mūsų termometro skidelėje. Rodys šiandieną gal 10, gal 11, priklausomai nuo to, kiek ten to lietaus ir debesų jūsų kraštuose bus.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
2: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, raktelį jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 €. Talpus Samsung šaldytuvas 369 €. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
4: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatas stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
5: O kai ima kauptis nuovargis,
6: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
4: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 € asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.

0: Lygiai pusė aštuntos mūsų laikrodžio ekrane šį antradienio rytą. Termometras rodo jau 7 laipsnius, mes dar kartą
1: savo. Ačiū Jums, vedėjas, čia tokį grūvą duodat, tai pro tą tamsą kažkaip lyg pro šviesos tunelį portalą veržiesi.
0: Nu va, čia grūvas visas tame, kad tie 7 laipsniai labai laikinas dalykas, tik tai op ir pavirs didesniu skaičiumi, dienai bėgant į savo antrą pusę. Tu tarpu Danutės 100 sekundžių informacijos dabar mūsų laidoje, o po to kaip ten sakai, grūvą duodam?
1: Duosi dar grūvą.
0: Duosiu grūvą ir mums tą padės padaryti smagi sena daina apie Čiubojus su savo hartą.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiandien imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos. Jų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir judėjimą valtimis. Bus naudojami ir imitaciniai šoviniai bei pirotechniniai užtaisai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas labiau nori užbaigti karą nei Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Trumpas taip pat mano, kad energetinės paliaubos buvo pažeistos abiejų pusių. Šimtai Prancūzijos prekybos centrų tapo kibernetinės atakos aukomis, dėl kurios šaldytuvose ir šaldikliuose pakilo temperatūra ir tai lėmė šviežių bei šaldytų produktų už milijonus eurų sugedimą. Vieno iš nukentėjusių prekybos tinklų duomenėmis, kai kuriuose šaldymo sistemose per naktį temperatūra pakilo iki 50 laipsnių Celsijaus. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis, ryte daug kur tvyros rūkas. Temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Tęskime tas grūvo davimo procedūras ir priminkime visiems, kad jau po poros dienų ketvirtadienis, o ketvirtadienį prasideda ilgasis Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalis.
2: Aš paminu tos laikus, kada savaitgaliai būdavo tik dvi dienas ir ten gaudomam vieną kitą nuolaidėlę, o dabar kokie laikai ateina. Opa, prašau, jau kai pradedi Akropolio gimtadienio reikalus, tai
1: pradedi juos ketvirtadienį,
2: o baigi tik tai nuolaidas.
1: Akropolio ledas, pramogos vaikams, dovanos Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse. 50% maksimoje perkant dvi ar daugiau prekių būtinai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms ir serviravimo indams.
2: 25% nuolaida Lindex perkant dvi ar daugiau prekių, 30% nuolaida Douglas prekės ženklo prekėms.
1: 20% nuolaida XS žaisluose ir L'Occitane parduotuvėse, 40% Paulini drabužių valymui. Ir tai dar ne viskas.
2: Visas nuolaidas, visą nuolaidų sąrašą, akcijų sąlygas, informaciją apie pramogas rasti adresu akropolis.lt.

0: švelnios. Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
6: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
7: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
13: Turime vieną įprotį. Savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
14: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 €. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 €. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
17: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose.

laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai, o rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsi šiluma ir minkšti halatai pažadas, kuris pavilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

0: Καπνός.
1: O mes esame rudens atostogose, kurias praleisti kviečiame jūs su šeima kartu Eglės sanatorijoje Birštone arba Druskininkuose.
2: Tai žinai, atvirai pasakius, brolau, vien atvažiavusi Druskininkus arba Birštoną, tu jau esi kaip atostogose.
1: Taip. Smagių veiklų galima rasti ir tėvams su vaikais, ir seneliams su anūkais. Vaikų laukia ten įtraukiančios edukacijos, o visos šeimos sveikatingumo procedūros ir vandens pramogos.
2: O pasivaikščiojimai gryname ore, žinoma, kvies mėgautis rudeneliu, kviečiame leisti laiką kartu. Kurti prisiminimus visą šeimą, daugiau informacijos ir rezervaciją jaukiausių vietelių sanatorija.lt.
1: Sanatorijoje gali per rudens atostogas prireikti kažkokių papildomų marškinėlių, tai firminiai pliuso marškinėliai, kuriuos dabar pasiūlysime jums žaidime, kurgi mes čia kaip tik bus į temą.
2: Bet mes su tavim turime ambicijų, žinai, vis dar, kaip sakome, mes nesenstantis tokie amžinai jauni, mes norime iššūkių, mums nebūtinai komfortas, mes norime šiek tiek išeiti iš tos komforto zonos, todėl pakeliaujame ir po tolimesnius kraštus.
1: Mes iš vienos komforto zonos išėję ieškom kitos komforto zonos. Gražesnės.
2: Kažkada šis kraštovaizdis lipėjo po jūrą, jo kalvos sudarytos iš koralinio klinties, susikaupusio prieš kelis milijonus.
1: Per sausąjį sezoną žolė ant kalvų nudžiūsta ir įgauna rudą atspalvį, todėl iš paukščio skrydžio vietovė atrodo tarsi nusakstyta milžiniškais šokoladiniais saldumynais.
2: Tai primena kakavos kūgelį galbūt?
1: Taip, toks skrendi lėktuvai ir daugybė tokių.
2: O kaip paskirti kakavos kūgelį nuo kito kūgelio?
1: Nu, kakavos kūgelis, manau, kad šviesesnės rusvos
2: kalvos. Šit kaip. Tas gali būti į tokį garstyčių atspalvį.
1: Taip.
2: Pasakojama, kad čia vietovė sukūrė kažkokios mitinės būtybės, kurios vieni kitus apmėtė akmenimis ir žeme, kol išsekė paliko kraštovaizdį nusakstytą kauburiais tokiais.
1: Teritorijoje gyvena vienas mažiausių pasaulyje primatų. Tai yra gyvūnėlis didžiulėmis akimis, kuris sveria bus apie 100-150 gramų.
2: Tos akis yra tokių garstyčių spalvos,
1: taip,
2: ne?
1: Taip.
2: 88 metais šį vietovę buvo paskelbta nacionaliniu geologiniu paminklu, o 97-aisiais gavo oficialią gamtos paminklo apsaugą.
1: Vietinės legendos pasakoja apie įsimylėjusį gigantą milžiną, kuris taip raudojo dėl savo mylimosios netekties, kad ašaros krito didelės ir sudžiuvusios virto štai tokiais kauburiais.
2: 50 kvadratinių kilometrų ploto užima šitą vietą, tie kauburiai, jų skaičius oficialiuose dokumentuose nurodomas 1776 vienetai.
1: Ir tų kauburių arba kalvų yra forma beveik tobulai simetriška. Dažniausiai 30, maždaug 50 metrų aukščio driekiasi per keletą savivaldybių vieną.
2: 1-8-2-9 tokio numerio paskambinkite. Užskaitysime šiaip net, jeigu nesalos pavadinimą pasakysite, arba, na, palauk, apie kalvas, tai jau galima pasakyti, kad mes faktiškai viską atskleidėme. Jos yra tokios šokoladinės kažkokios kalvos, bet kokioj saloj, vat, jos yra, arba kokioj šaly, jeigu pasakysite, mes jums pliuso marškinėlius.
1: Paklausime, kas mums paskambinote?
3: Labas rytas, Ingrida.
1: Labas, Ingrida, iš kur būsit?
3: Klaipėda.
1: Puiku, jūs kaip tikra pajūrio gyventoja turėtumėte žinoti apie salas daug daugiau už mus, ar ne?
3: Nemanau.
2: O sakykit, Klaipėdos krašte yra kokia nors sala?
1: Salelė.
3: Taip greitai nelabai.
2: Aš tai kažkada ten pajūriuje jau link tos Olando kepurės, tai kai jūra šiek tiek atslūksta, būna toks didesnis akmuo, tai galima užskaityti kaip salą.
1: Tai aišku, kad galima užskaityti. Kuo tau ne sala? Jeigu atsistoji ir sausa, vadinasi sala. Gerai, Ingrida, tai kokioje vietoje mes esam šį rytą?
3: Manau, Filipinuose.
2: Taip!
1: Tai yra Filipinai, būtent Filipinai, ir tos kalvos taip ir vadinasi, kaip mes jau pasakėm, šokoladinės kalvos.
2: O sakykit, jūs buvote Filipinuose?
3: Tikrai ne.
2: Norėtumėt?
3: Galimai.
2: Nu, jūsų troškimų pakeliauti sąraše Filipinai kelintoj vietoj šimtuke.
1: Aha.
3: Toli, bet kodėlgi ne.
2: 75 ar žemiau?
3: 77.
2: Išsiaiškiai.
1: Ingrida, dėkui jums už nuotaiką.
2: Kai Klaipėdos krašte tiek salų, tai kokie čia Filipinai, kam ten?
1: Tu tik tai eik link Olando kepurės ir viskas bus gerai.
2: Ačiū labai už skambutį, gražios jums dienos, juokitės ir dėl kitų priežasčių šiandieną. Mes jums dovanų pliuso marškinėlius, iki malonaus geros dienos.
3: Jums taip pat, iki.
1: Iki.

0: Stato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
3: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29,990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
8: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Biletai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
12: Reklama.
13: Aišku, kad geras, o koks kitoks. Mums tik tai porą minučių teliko iki 8. 8 danutė jau pasiruošusi pateikti jums žinias, kuriuose?
14: Kuriuose ir tai, kaip Seimo nariai svarsydami rimtus dalykus, nevengia iš to pasijuokti.
7: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, nepaisydamas kritikos dėl pastarojo meto savo veiksmų, neparodė ketinantis didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje. Vietoj to leisdamas suprasti, kad Ukraina turi dėti daugiau pastangų susitarimui su Rusija pasiekti. Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas labiau nori užbaigti karą nei Ukrainos prezidentas Zelenskis. Trumpas taip pat mano, kad energetinės paliaubos buvo pažeistos abiejų pusių. Priminsiu, jis apie energetikos paliaubas vieną šalį. Iškai paskelbė sekmadienį. Šiandien Prancūzijos profesinės sąjungos paskelbė apie penktąją protestų bangą, reikalaudamos padidinti nacionalinės švietimo sistemos finansavimą. Apie tai rašo leidinys Le Figaro. Šiandien prie mokinių ir mokytojų prisijungs jau aukštųjų mokyklų dėstytojai bei mokslininkai. Naujoji akcija, leidinio nuomonė, turėtų būti paskutinė prieš prasidedant rudens atostogoms, kurių metu judėjimas, jau prarandantis pagreitį, gali galutinai užgesti. Seimui ketinama šiandien pristatyti darbo kodekso pataisas, kurios, pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto ir siuntinių kurjeriai. Pakeitimai siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai. Pirmiausia, būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalis. Seimo nariai, svarstydami siūlymus, kaip apsunkinti gyvenimą alimentų nemokantiems tėvams, nevengia iš to ir pasijuokti. Šį kartą buvo svarstytas siūlymas apriboti teisę žvejoti ir medžioti. Seimo salėje nuskambėjo ir siūlymas tuo pačiu uždrausti eiti ir į krepšinio varžybas. Parlamentarė Rima Baškienė sako, kad į problemą reikia žiūrėti rimtai.
1: Aš manau, kad mes iš labai rimtų atsakingų dalykų pradedame daryti na tokį liktai pajuokavimą. Iš tikrųjų, reikėtų padaryti sistemišką, labai atsakingą projektą, o ne kruopomis dalinti vienas žvejoti, kitas medžioti.
0: Liberalas Viktoras Pranckietis įsitikinęs, kad uždraudus žvejoti gali kilti kuriozinių situacijų.
2: Įsivaizduokim situaciją. Nemokanti alimentų mama, bet žvejojanti mama nori vaikui padovanoti žuvį pagavusi. Kaip tada?
0: Tuo metu parlamentaras Darius Razmislevičius sako, kad draudimas žvejoti ir medžioti yra dalis platesnių pataisų, kuriamis vaikus išlaikyti vengiantiems tėvams siekima uždrausti vairuoti automobilius ir laivus, įsigyti ir turėti medžiokliai skirtus ginklus, taip pat siūloma koreguoti ir baudžiamą į kodeksą.
3: Jis yra apie tai, kad jame netgi numatyta galima laisvės atėmimo bausmė, bet ten iki tol dar yra viešieji darbai ir visokios kitos sankcijos. Tai pavyzdžiui, kaip palyginimui jums pasakysiu, 25 metais yra laisvės atėmimo nubausti gal du tik tai asmenys. Tuo tarpu, kai bylų yra 45 tūkstančiai.
0: Statistikos duomenys rodo, kad vaikams laiku nesumokėto alimentų skola Lietuvoje siekia per 200 milijonų eurų. Ir apie orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, ryte daug kur tvyros rūkas, temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 7:08, mūdų su Tomu kaip visuomet ryte, tokiu metu įmamės sporto rezultatų, įvykių ir laikraščių pavartymą.
2: Na, žinai, ambicingai, skandalingai šiandieną mūsų sportas paeis, matau jau.
1: Gerai, gerai, pradėkime nuo ambicingai. Ir
2: kaip suprantu, po poros dienų turėtumėm turėti ten Lietuvos krepšinio vadą naują.
1: Nu, taip, bet kol kas atrodo, kad Lietuvos krepšinio treneris, vienas iš trenerių, nemato ten tame jokių prošvaičių, sako. Daug pasisakė treneris apie krepšinį, Lietuvos krepšinio padėtį, bet viskas sutalpinta į vieną sakinį. Niūru tam Lietuvos krepšinėje, eina jis į dugnas.
2: Žinai, kai Gediminas Kvietkauskas sako, atiduodu savo rekomendaciją, atsitraukdamas iš šitos kovos Skaisgiriui, tai supratau, kad mes šiknoji.
1: Gal dar ne, gal dar bus koks nors netikėtas posūkis už kampo.
2: Ne, koks šitų netikėtas posūkis, yra du pretendentai ir abiejų nagučiai tik į save.
1: Na, bet gal žinai, koks tai nors puskablis ar kažkas ten kažkaip įkris. Taip pat, kaip
2: minėsi būna. Mano žodį, po 4 ar ten mažiau metų sakysime, na va, kaip ir sakė Ramašauskai, krepšinis eina dugnan.
1: Ir vėl Ramašauskas buvo
2: ne, teisus. Ne, čia ne aš sakiau, čia Šaras sakė, krepšinis eina dugnan.
1: Ne, taip, Šaras sakė, krepšinis eina dugnan.
2: Bet aš palaikau jo nuomonę.
1: O taip, o teisus visada yra Benas. Gerai. Žiūrėk, važiuokim prie ant ledo.
2: Ne, grįžkim dar į krepšinį.
1: Dar nori
2: kur,
1: krepšinį.
2: Kur kažkokio pozityvo rasti tame. Nu, kol kas
1: ten jo yra?
2: Taip, kol kas ne Lietuvoj.
1: Ne, nu gerai, jeigu jau yra, tai parodim.
2: Technologijų.
1: Prašau.
2: Kalbama, kad 27 metais, bent jau už Atlanto, ant parketo pradės strikinėti kamuolys, išmanus kamuolys.
1: Tai
2: oranžinis kamuolys.
1: Taip, palauk.
2: Kuris vienu gramu bus sunkesnis už tradicinį, nes jame bus įdėtas davikliukas.
1: Ir
2: šitaip teisėjai priminėdami sprendimą, nuo kurio gynėjo kojos rankos kamuolys išreidėjo į užribį, jiems bus lengviau nuspręsti nuo kurio.
1: Tai kad tas jau futbolio net nežinau, kiek metų vyksta.
2: Jau yra kamuolyje?
1: Seniausiai.
2: A, nu va, nu tai jau krepšinis vejasi, reiškia, šitą technologiją.
1: Gerai. Tai va, dabar jau eikim prie ledo ritulio.
2: Na gerai.
1: Savaitgalį Elektrėnų ledo rūmose vyko Baltijos čempionato lietuviškų komandų derbis. Vilniaus Hockey Punks susitiko su Elektrėnų energija, du seni varžovai. Visada labai stipriai besigaunantys tarpusavį. Ir šį kartą elektrėniškius vilniečiai nugalėjo rezultatu 3-2, stebint daugybei fanų susirinkusių į Elektrėnų areną. Puikus buvo mačas.
2: O, taip. Joniškė vat, baigėsi uždarų patalpų Androvis Champions to, kur konkūrai. Tai čia labai daug gerų rezultatų. Aukščiausio lygio Diamond Tor finalinėme konkūre su beveik 1.5 metro aukščio kliūtimis triumfavo Kristupas Petraitis su žirgu, Karleone.
1: Gražus vardas labai.
2: Ne, kas savo. Jam didžiausias prizas atiteko daugiau nei 2000 eurų. O viso sezono įskaitoje čempionu tapo Matas Petraitis, surinkęs daug labai taškų. Antrą vietą užėmė Bricis, o trečias liko Petraitis.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama. Muzika, kurią jau

0: Plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Uniclub Casino.
3: Uniclub. La šivas.
2: Uniclub Casino.
3: Uniclub.
2: Lažybos. Uniclub. Casino and betting.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
9: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
11: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Beveik pusvalandukas prabėgo po 8 valandos, jau ir šviesu Lietuvoj, malonu, kad šį antradienio rytą esate kartu su dviem Tomais.
1: Taip, ir su Danute Daunoravičiūte, kuri dabar kaip tik pateiks 100 sekundžių informacijos mūsų laidoje, o po jos mes vėl tęsime su linksmom dainom.
0: Klausyk, bet kaip keičiasi pasaulis, žinai, prieš kelis dešimtmečius, pavyzdžiui, buvo ten kelios dešimtis atlikėjų, jie išleisdavo naują albumą, tai būdavo pasaulinė šventė, albumai būdavo pristatomi tiesioginėse radio laidų transliacijose. Taip. Iš esmės, kaip ir pokyčiai didelį vyksta, mes tiesiog, kaip ir visa ta nuo didžiojo sprogimo tiesiog vis greitin ir tolin dangaus kūnai vienas nuo kito, taip ir atlikėjų visatoje vis daugin, vis greitin, kur nei trumpin, draivo daugin ir taip toliau.
1: Bet tikrosios žvaigždės tikrai šviesuliai vis tiek dar šviečia savo gerąją tą šviesą, ar ne?
0: Tai, vieną tokią supernovą duosi mums?
1: Duosiu iš karto po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus ir remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal siūlymą, jei žmogus per metus, pavyzdžiui, paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% šios sumos. Šiuo metu šis modelis yra derinamas su finansų ministerija. Seimas šiandien imsi siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamą į turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino Europos Sąjungos šalis visiškai nutraukti Šengeno turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nebaigs karo prieš Ukrainą. Vienas iš Suomijos argumentų buvo tai, kad padaugėjo Šengeno turistinių vizų, kurias Rusijos piliečiai gauna nepaisant besitęsiančio karo prieš Ukrainą. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais Šengeno erdvės šalis rusams išdavė beveik 500 tūkstančių turistinių vizų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, nepaisydamas kritikos dėl pastarojo meto savo veiksmų, neparodė ketinantis didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje, vietoj to leisdamas suprasti, kad tai Ukraina turi dėti daugiau pastangų susitarimui pasiekti. Trumpas pareiškė, kad Putinas labiau nori užbaigti karą nei Zelenskis. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra įdienojus viruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: plius.
1: Šešios minutės po pusės devintos mūsų laikrodžio ekrane. Modu su Tomu turime vieną labai svarbų pranešimą. Praktiškai kiek visiems M1 plus klausytojams, nes visi kasdien naudoja pinigus vienokią ar kitokią formą.
2: Na, žinoma, bankininkystė tai yra mūsų kasdienybė. Kaip prisimė, kai anksčiau to nebūdavo, tik grinekas būdavo. Tai kiek taip būdavo reikalų klausyti?
1: Vargo. Pilnos kišenės.
2: Dabar viskas sutvarkyta, buvom internetu kažkas pervesta, per sekundės viską padarai.
1: Na taip. Nemokama debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų jums gali pasiūlyti Big Bank. Jeigu neseniai su kortelė įsigijot, pavyzdžiui, telefoną ar akinius ir jų netekote, sulaužėte, sudaužėte, gausite draudimo išmoką. Kiekvienas jūsų pirkinys yra apdraustas nemokamai.
2: Šalia to, jokių krepšelio mokesčių, nemokama sąskaita, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį, pavedimai 24/7, virtuali kortelė, mobili programėlė ir dar 2% kintamų metinių palūkanų kas mėnesį tiesiog už tai, kad laikote ir naudojatės savo pinigus banke.
1: Kuriame gečia tai banke, paklausite jūs, ogi tas bankas vadinasi Big Bank. Viską pasiimsite ir sužinosite užsukę į bigbank.lt.

0: Plus. Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę į rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki. Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
4: Sveiki. Klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
8: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
9: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Daugiau, daugiau, mažiau, mažiau. Daugiau, mažiau.
1: Tik žaidimas taip vadinasi, likus 14 minučių iki 9 valandos, daugiau mažiau. Nei daugiau, nei mažiau, trys teiginiai jame, mes juos sakom netiksliai, o tas, kas žaidžia, turi pataisyti į teisingesnę pusę.
2: 1-8-2-9, tokiu numeriu paskambinkite mums tikrai pakelsite nuotaiką, ištardami tokį žvalų labas rytas. Ir apskritai, kai man atrodo, tai pozityviai žmonės pašneka truputėlį, palinki vienas kitam kažko, tai man atrodo, tai persiduoda kaip tokia geometrinė progresija ir kitiem.
1: Mes kiekvieną rytą turim ne po vieną pavyzdį. Vizdį tokį savo laidoje. Kiekvieną rytą ir šį rytą irgi jau buvo. Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kas mums paskambinote?
3: Kęstutis.
1: Kęstutis, kaip laikotės? Kaip jūsų rytas prasidėjo?
3: Nu, dar gyvas.
1: Oi, kaip gerai, Kęstutis.
2: Labai optimistiškai. Mes užsakymą tokį sakėm, nu, pašnekam optimistiškai, Kęstutis sako, nu, dar gyvas. Pasitaisykit, Kęstutis.
1: Alio, Kęstutis.
3: Alio, labą dieną.
2: Kaip čia pasikeitė Kęstutis?
1: Stebuklai kažką vyksta. Ko vardu esate? Kaip?
2: Vardą savo pasakykit.
3: Lina.
2: Linas. O taip, gerai.
1: Kaip? Linas nupiratavo liniją.
2: Sakykit, Linai, kaip, kokia diena šiandiena bus?
3: Nu, turėtų būti gražia, saulutė bandolys.
1: Mhm. Gerėja po truputėlį, ar ne?
3: Taip.
2: Žinot, net jeigu ir saulutė neišlys, tai svarbu, kad mūsų sąmonėje būtų saulėta ir tai bus labai gerai. Tai dabar einam prie mūsų žaidimo, mes jums jau paruošę esame firminius pliuso marškinėlius. Pirmasis jums teiginys apie rekordinę picą. Mes sakome, kad rekordinės picos plotas siekia 500 kvadratinių metrų.
1: Mhm. Didžiausias pasaulyje.
3: Gal mažiau.
1: Didžiausias pasaulyje, aš kartuosiu.
2: Nu, įsivaizduokit.
3: Tada daugiau.
2: Sunkiai suvokiam, aš irgi bandau tą picą įsivaizduoti, bet pica yra tiek skaniai, kad aš suprantu šito rekordo prasme. 1297 kvadratai.
1: Žmonės norėjo pavalgyti, buvo alkani. Išsikepė. Vienas vidutinis suomis, čia mūsų šiauriečių kaimynai, per metus išgeria maždaug 6 kilogramus kavos. Daugiau ar mažiau?
3: Tai daugiau?
1: Daugiau, aišku, ko ne dvigubai daugiau, nes Suomija yra daugiausiai kavos išgerianti šalis pasaulyje.
2: Kaip galvojate, kiek jūs pasakote žodžių per dieną?
1: Lidai?
3: Čia kokie 150?
2: Ja, tikrai, aš susitikinęs, kad jūs daug, net ir jūs daugiau pasakote žodžių. O pasaulio greičiausio kalbėtojų rekordas, mes sakom, yra 300 žodžių per minutę.
3: Per minutę.
1: Mhm. Aha.
3: Tai mažiau.
2: Rekordas, greičiausias kalbėtojas.
1: Kuris kalba netgi už du tomus greičiau.
3: Nu, nebent kinietis toks, tai tada daugiau.
2: Daugiau.
1: Visai gali būti.
2: 655, aš įsivaizduoju, kad čia amerikoniško aukciono automobilių geras būtų šis.
1: Ne, matai, tie, kur aukcionuose šnega, tai jie dar reikalus atvarko šnekėdami, o čia šitas tik šnega, tai jam yra šiek tiek lengviau.
2: Dėkojame labai už žaidimą, puošime jūs pliuso marškinėlis, linkime sėkmingos dienos, iki.
3: Dėkui, iki.
4: Tu, Tomai. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Rietko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl.

0: Альтера.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Neurochirurgas.
6: Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
5: Kardiologas.
8: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Kiek mažiau nei 5 minutės liko mums iki 9 valandos, 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, girdėsite Danutės Donoravičiūtės balsą kaip dabar. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kuris papasakos daug įdomaus ir svarbaus, kas nutiko pastarąją valandėlę.
1: Taip, ir tarp tų svarbiausių dalykų papasakosiu, kas prisiėmė atsakomybę už tą garsųjį išpuolį prie Latvijos ir Baltarusijos sienos, kai ginkluoti kaukėti personažai buvo įsibrovę į Latvijos teritoriją, paskui dar turėjo įžūlumo dar kartelį sugrįžti ir daryti visokių kiaulysčių. Toliau pasakosiu visiems vairuotojams aktualią, nu, visiems ne visiems, bet tikrai dideliai daliai vairuotojų aktualią informaciją, kad labai vertėtų pasižiūrėti, kadagi baigėsi jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimas.
0: O jisai baigėsi?
1: O jisai gali baigtis, aš vat neseniai savo jį pasitikrinau ir žiūriu, kad lapkričio kažkada tai. Ir aš tikrai ne viena tokia, nes pas mus tie pažymėjimai kažkaip tai va tokiom didelėm bangom visuomet yra Lietuvoje keičiami. Kas 10 metų ar ten kas kažkiek. Tai va tiem, kas prieš 10 metų tą vairuotojo pažymėjimą keitėsi, rekomenduoju pasižiūrėti ir papasakosiu, ką reikėtų atkreipdėmėsi.
0: Danutė pasakoja viską po maždaug 4 minučių, M1 plus 3, lygiai 9. Amen.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsakomybę už spalio pradžioje įvykusį incidentą prie Latvijos ir Baltarusijos sienos, kurio metu ginkluoti kaukėti vyrai bandė į šalį įstumti grupę nelegalių migrantų, vėliau sugrįžo dar kartą ir sugadino infrastruktūrą, prisėmė Baltarusijoje mažai žinoma grupuotė juodėjų rusai, kuri pažadėjo tęsti slaptas operacijas. Analitikai mano, kad tai yra priedangos struktūra, kurią Rusijos ir Rusijos specialiosios tarnybos sukūrė hibridinėms operacijoms įvykdyti. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino Europos Sąjungos šalis visiškai nutraukti Šengeno turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nebaigs karo prieš Ukrainą. Vienas iš Suomijos argumentų buvo tai, kad itin padaugėjo Šengeno turistinių vizų, kurias Rusijos piliečiai gauna nepaisant tebesitęsiančio karo. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais Šengeno erdvėje šalis rusams išdavė beveik 500 000 turistinių vizų, pastaraisiais metais jų skaičius tik didėjo. Lietuvos kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas, siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% sumos. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų grįžtų 30% sumos, o paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Šiuo metu šis modelis yra derinamas su Finansų ministerija. Baigėsi prieš dešimtmetį išduotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas. Iki kitų metų vasario vairuotojai privalės juos pakeisti, todėl regitra prognozuoja didesnį klientų srautą. Vien per artėjančius 4 mėnesius seno tipo pažymėjimus keisti turės 72 tūkstančiai vairuotojų. Šalia šio srauto regitra kas mėnesį tikisi sulaukti dar apie 8 tūkstančių įprastų užsakymų, kai pažymėjimai keičiami juos praradus, pasikeitus pavardei ar pirmą kartą įgyjus teisę vairuoti. Regitros atstovas Vidas Paliulis sako, kad vairuotojai turėtų suskupti pažymėjimus keisti, nepalikti to paskutinėje akimirkai, nes priešingų atvejų pažymėjimo teks laukti ilgiau.
1: Ir pirmiausia, turbūt reiktų grįžti 10 metų atgal ir kalbėti ir kviesti labiausiai suskupti tuos, kurie dar kažkada savo rankose laikė tuos laminuotus vairuotojo pažymėjimus. Ir tai pagrindė yra asmenys nuo 45 iki 68 metų amžiaus. Tokių asmenų mes turim apie 72 tūkstančius, o regitra tam yra pasiruošusi. Iš tiesų ir pasižiūrėjom pas save ir dalį procesų. Personalą susidėliojom taip, kad mūsų gamyba nestriktų, tačiau kviečiam klientus atvykti anksčiau tam, kad nesubėgtų visi paskutinių laikotarpių. Paskutinį mėnesį, taip kaip buvo prieš 10 metų, kad tas klientų kiekis palyginai lygiai įsidėstytų per ateinančius 4 mėnesius. Tikimės, kad ilgiau palaukti nereikės. Standartinis išdavimo terminas yra 15 darbo dienų, bet dalis klientų, kurie nori gauti pažymėjimą per 1 ar 5 darbo dienas, tai vat būtent norim ir išvengti šitų terminų pratesimo.
0: Regitra taip pat informuoja, kad vairuotojams savitarnos sistemoje nurodžiusiems kontaktinius duomenis apie artėjančią pažymėjimo galiojimo pabaigą primenama prieš 30 dienų, o apie medicininės pažymos galiojimo pabaigą prieš 60 dienų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra įdienojus, svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 9 mūsų laikrodžio ekrane, kaip visuomet tokiu metu, mudu su Tomu užmetame akį į žmonių gyvenimo istorijas ir jeigu randam kažką inspiruojančio, jums būtinai papasakojame, pasidaliname arba bandome iš to kažkokią išvadą galbūt padaryti. Štai pavyzdžiui, Tomas Ramašauskas apskridęs pusę pasaulio sugrįžo iš savo rudens atostogų. Bet garantuoju, kad kai sėdo į lėktuvą, nežiūrėjo, kaip tas lėktuvas vadinasi. Ten Boeing, Airbus.
1: Tai vien iš dviejų, arba Airbus, arba Boeing.
0: Nu va.
1: Ką ten žiūrėjo?
0: Nu va. O kai
1: dar
0: sėdi...
1: Air būna.
0: Nu va.
1: O kai... Bet Embraeris su propeleriais toli nenuskrisi.
0: Dar būna ir kitokių, bet jų pavadinimų nesakysim, nes jie primena keiksmažodžius. Tai va, bet kai sėdi į lėktuvą, reikia pažiūrėti ne tik...
1: Kai kurie lietuviai skraido su Belanka?
0: Aš apie juos ir kalbu. Tai sakau dabar, kai sėdi į lėktuvą, reikia pažiūrėti ne tik kur jisai skrenda, bet ir kaip jis vadinasi. Nes pasirodo, lėktuvų parke šitame visame, reiškia, aero yra saugumo ir techninio
1: atvarumo lyderiai. Nu, sako, kad šita konstitucija parašyta žmonių krauju.
0: Taip. Tai va, ryškiausias šio elitinio saugumo lėktuvų klubo narys yra Airbus A380. Tokį ir skridai garantuoju, nes dabar stovi visas čia raudonas, patostogavęs ir pailsėjęs. Nuo pat 2007 metų, kai pradėjo vykdyti savo skrydžius, šis milžiniškas dviaukštis lėktuvas pervežė 100 milijonų keleivių ir nebuvo nei vieno mirtino incidento. Bet tai nėra vienintelis saugus lėktuvas iš visų ten tų skraidančių aparatų.
1: Na, žinai, apie lėktuvus kalbant... Toks, gali pasakyti tokia gilia filosofinė frazė. Čia tik laiko klausimas.
0: Ne. Boeing inžinieriai pasiraitoja rankovės kartu su mechanikai, sako, ne tik laiko, bet ir ne, tai, teisingos priežiūros.
1: Boeing ir Airbus čia ne tas pats.
0: Ne tas pats. Nes Boeing 717 yra antras saugiausias lėktuvas visame pasaulyje ir pasirodo, kad jis yra tikras saugumo čempionas dar seniau negu minėtas Airbus 380. Nes jis tarnauja nuo 1999 metų, atliko milijonus skrydžių, techniškai intensyvių, trumpų, ilgų, visokiausių. Ir per visą istoriją nepatyrė anei vienos katastrofos ir iš visų lėktuvų, kurios pagamino Boeing, nebuvo ne vienas prarastas.
1: Bet žinok, čia medalis turi dvi pusės. Aš, pavyzdžiui, jeigu sėdėčiau valdyboje, aš būčiau atsargesnis su tokiais pranešimais saugiausias.
0: Mhm. Kodėl?
1: Nu, tai žinai, kaip gyvenime būna. Tie, kurie jau yra išmintingi šitie gyvenimo matę, nu, rezervuočiau į tokiomis frazėmis klaidosi.
0: Nes tik išleidi tokį pranešimą ir žiūrėk.
1: Nes aš, pavyzdžiui, vat, norėčiau transformuoti va šitą momentą į kitą tokį gyvenimo pamoką. Yra tokia kompanija Adobe, kurios akcijos smarkiai krenta.
0: Dabar.
1: Taip.
0: Žino tie, kas naudojasi.
1: Šitos kompanijos valdybos pirmininkų irgi dabar nelabai norėčiau būti. Aišku, jie šiaip savo aroganciją ir gopšumų garsėja jau dešimtmečiais, bet kaip nutiko vienam iš klientų? Jisai tiesiog padarė tai, ką mes visi norėjom padaryti. Žinai, ką jis padarė? Jisai per savaitę suprogramavo, naudodamasis AI, visus pagrindinius tulsus.
0: Adobe tulsus.
1: Jo, ir aš nežinau, aišku, Adobe ten teisminius visus procesus užsuks ir taip turiu, bet kuo tai baigsis, aš nežinau. Tai baigsis tuo, kad visas pasaulis tiesiog parsisiūs nemokamai visus tuos vis alternatyvius įrankius.
0: Teks Adobe kurti naują Adobe.
1: Jeigu norite pasižiūrėti, kaip jie veikia, tai Artcraft. Įsiveskite į Google rasite.

0: Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: O jau greit būsim? Ar ne greit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
4: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: O dieve! Katinas!
7: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.
9: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
10: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
9: Galvojau, svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
10: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
9: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
10: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
11: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Minutė po pusės dešimtos, po keliolikos minučių su Tomu paruošim po Tomahauką, o dabar šokame į Perks LT ir Darmeo žaidimą, į kurį norime pakviesti jūs paskambinti 1829. Ir papasakoti...
1: Prisiminti vieną tokią istoriją. Koks prasčiausias dalykas gali nutikti geroj kompanijai, kurie kartu atostogauja? Noriu papasakoti.
0: Nagi.
1: Nu, pavyzdžiui, jūs visi ten, kalba ten apie nuotykus, įspūdžiai visi pilni, varo.
0: Taip.
1: Ir visi eina ieškoti kažkokių ten suvenyrų, kažkokių dovanėlių, kažkokių praktiškų naudingų daiktų, kurie telpa į bagažą. Ir paskui po visos tos medžioklės grįžta visi jau prie vakarienės stalo.
0: Taip.
1: Ir pasirodo,
0: dalinas
1: kad kažkas nusipirko lygiai tą patį daiktą, bet už radikaliai kitokią sumą.
0: Nes, dažniausiai mažesnė negu tu.
1: Mes, kai atkeliavę iš mūsų šito pasaulio į kitą pasaulį, mes tiesiog, tu pasakė, tiek mokė, tai tu ir moki. O kitas sako, tai aš tiesiog paprašiau, pusę kainos tinka, sako, tinka, va ir prašau tau.
0: Taip. Reikia nebijoti tose rytų kraštuose nubraukti nulį nuo kainos, visada.
1: Pastebėjai, aš tai darau tokį triuką visą laiką, ateini ir sako, va, tai tie kainuoja pinigų, ten vietinių arba nevietinių, kokių nors, ir tu sako, daugoka, sako, ne, tai žinokit daug. Ir apsisukė ir jau įni. Tai gerai, o tai kiek tada tu turi?
0: 2 eurus. Kišenė. 1829, jūsų istorijai, kaip kažką pirkote ir gerai nusipirkote, arba, pavyzdžiui, pirkote ir, kaip Tomas pradžioj pasakojo, blogai nusipirkote ir sužinojote, kad permokėjote labai stipriai, nors visai nenorėjote, o gal nusipirkote nereikalingą daiktą.
1: Ne, tai mes šiandien ir norime vat, jūsų tų tokios sėkmės istorijų ištraukti, kaip jums pavyko nusiderėti. Kokį triuką jūs padarėt, kad jums pavyko? 1829 paskambinkite mums, nes prizą tikrai esame paruošę labai smagu. Išperks.lt. Tu ten žinai tą pagalbę kažkokią.
0: Taip. Tai ir Darmeo klasikinė siena pagalbė, kuri minkšta, patogi ir tinka visoms miego pozoms. Ir aš turiu slaptą įtarimą. Kad ji tinka dar ir pagalvių mūšiui.
1: Visos pagalbės.
0: Esi kada bandęs.
1: Visos.
0: Šitai ypatingai.
1: Šiaip, žinok, aš taip nedrįščiau sakyti. Darmėjo tas pagalbės, jos tokios minkštos koncentruotais, tokie kaip vošteltum, tai gali būti panašu lyg su irklų voštelėjai.
0: Aš sakau, tinka pagalbių mūšių, kaip reikia ta amunicija. 1829 studijos telefonas. Alio, labai ryta, kas mums paskambino, pirmas ar pirmoji?
2: Labas rytas.
0: Labas, kuo vardu esat?
2: Irmantas,
0: iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Puiku, jūs kaip tikras kaunietis dažnai užsukdavote į Kauno turgų.
2: Nelabai dažnai, bet užsukdavau.
0: Mhm. O ką esate pirkęs? Galbūt nebūtinai turgą, gal kažkokio kitoj svečioj šaly ir nupirkęs labai sėkmingai arba labai įsimintinai?
1: Iki šiol nepamirštat šito, kaip jums pavyko nusiderėti.
2: Turiu tokią vieną nepamirštamą istoriją.
0: Aha.
2: Egipte keliavome,
0: žinojom,
2: kad tenai tikrai reikia derėtis, prisipirkom tų suvenyrų. Ar 50% ar 70%, ne taip jau yra labai svarbu. Gerai nusiderėjom, mūsų akimis žiūrint, reiškia, ir nuvažiuojam grįždami į aerouostą, ir žiūrim, kad tos pačios prekės dar per pus pigiau.
1: Jau nuo to, ką nusiderėjot.
0: Aišku.
2: Ir su kainom, ir be derybų, ir legaliai, identiškas.
0: Na va, jūs buvote, taip sakant, gražiais, reiškia, būdais priversti sumokėti šiek tiek daugiau, nors atrodė, kad mokate mažiau.
1: Bet jūs pagalvokit, jeigu jūs būtumėt nesiderėjęs, kaip jums tada būtų atrodę?
2: Tada prisimenu šitą istoriją.
1: Na gerai, tai ką jūs išsinešėte iš šitos pamokos, kaip dabar elgėtės toliau?
2: Ne, tai tiesiog smagus prisiminimas. Aha. Reikia suprasti, kad kitoje kultūroje yra kitaip. Ir viskas.
0: Kitos prekybos taisyklės.
1: Ir man tai labai dėkojame jums už skambutį, smagu, kad pasidalinote. Mes jums turime dovanų iš perks.lt, Darmeo klasikinė siena pagalvėjime. Šta, patogi, tinka visoms miego pozams. Jūs taip atsigulsite ir ant šono, ir ant kito šono, ir prisiminate Egiptą, ir prisiminate Turkiją, Italiją, kitus tolimus kraštus galvojate, kurite planus, svajones, kur nukeliauti toliau. O dar, jeigu neteko susidurti su perks.lt, mes, aišku, su Tomu papasakosime daugiau.
0: Taip, nes perks tai uždara darbuotojų nuolaidų ir dovanų platforma. Čia įmonių darbuotojai gali pasinaudoti daugiau nei 800 nuolaidų. Nuo kavinių, drabužių parduotuvių iki automobilių plovyklų. Žodžiu, nuolaidos ko ne visur ir viskam.
1: Tai yra programėlė, jie reikia parsisiųsti, o kai parsisiųsti, tai tikrai galėsite net ir darbuotojus įvairiomis progomis pasveikinti, o darbuotojai jau patys išsirinks jiems tinkamą norimą dovaną.
0: Ar tai būtų pasirinktos parduotuvės dovanų čekis, o galbūt, pavyzdžiui, kažkokia atributika, 350 įmonių visoje Lietuvoje jau naudojasi. Jeigu jūsų darbovietė to dar neturi, tai dabar tinkamiausias metas prisijungti, nes artėja aktyvus pirkinių sezonas. O kai sezonas toks artėja, nu tai tada brolyti reikalai pasikeičia neįtikėtinai greitai ir tampa labai labai aktualūs.
1: Perks.lt.

0: švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
7: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai. Biletai.lt.

0: Tomahawk. Mažiau nei 15 minučių liko iki 10. Du Tomahawkai laidos pabaigai paruošti. Tai ypatingos dainos, kurias su Tomu renkam ir parenkam, kad atkreiptumėte dėmesį tiem, kam patinka muzika, kurią jau.
1: Žinai, su Tomahawkais mums yra gerokai sunkiau negu, pavyzdžiui, su pliuso marškinėliais.

0: marškinėliais. Plius su marškinėliu mes turim dvi spintas tokias didelės.
1: Taip.
0: Vienoje pilki su vienu užrašu, kitoje juodi su kitu užrašu.
1: Ir viskas labai aišku.
0: Ir viskas labai aišku. Tu prieini, nu šiandien, va šitos. Šiandien rengsios šitos. Taip kad ir jūs šiandien turite progos iš tos spintos marškinėliais pasipuošti, jeigu paskambinsite 1-8-2-9 išrinksite Tomahauką.
1: Bet tai gali būti ne taip jau paprasta.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Ar tu pasakytum iš balso, kad ši mergina, ši atlikėja kilus iš Armenijos?
1: Ne, niekada gyvenime.
0: Nu tai va, aš apie ką ir kalbu. Aš pamačiau, žinai, šitą kūrinį, galvoju, koks fainas gabalas.
1: Baigtų. Aš 20 metų netikėjau, kad čia yra armenų kilmė.
0: Tik 20?
1: Maždaug. Po to, kai sužinojau, kad jinai yra armenė.
0: Man buvo labai... Kažkada mes taip susiesim prie šachmatų lentos parkelės.
2: Taip. Pamenį, kaip prieš 50 metų vesdavom laidas.
0: Kalbėdavom apie atlikėjas iš Armenijos.
1: Taip, taip, taip. Ir iš inkiliuko prikabinto. Prie gretimo medžio išlys šermaža galva.
0: Žodžiu, bet ar tu žinojai faktą, kad Rozalin 22 metais Turine dainavo dainą Snap?
1: O... Palauk.
0: Jei ten, ne, nu, kaip žinai, Eurovizijos standartai svertinant okay. Netaip smarkiai pasisekė, nors kita vertus lyginant su Lietuva gal ir netaip blogai, tik 20 vieta ir po to konkurso jį ten nepresavo mergaitė ir ten tas blogai ir tas negerai, bet paskui jie atsigavo, taigi sako, muzika mane gydo.
1: Nu va, ir jame muzika ir išgydė. Music I Love, Rozos Lin, pirmas Tomahawkas.
3: Ališausko Tomahawkas.

0: Čia yra grupė iš Šiaurės Karolinos, vadinasi Rainbow Kitten Surprise. Koks pavadinimas, toks ir susikūrimas. Susitiko jaunimas bendrabutyje universitete ir nusprendė, kad tam kambarį gims grupė.
1: Ir žinok, aš jau dabar matau Tomą Pėtį sėdinti ant plunksnio debesies, mojuojantį vyrukams, sako, vyrai gerai varo!
0: Jo, jo, jo. Daina vadinasi You Feel Me, o kuris iš Tomahawkų skambės visas ir kam mes jis paskirsime, jums reikėtų paskambinti 1829 įvertinus abi dainas ir parinkti, taip sakant, teisingai. Nes visi parinkimai klausytojų yra, aš manau, kad teisingi.
1: Ne, supranti, mūsų parinkimai, jie visą laiką by default yra teisingi. Bet va, klausytojas, jisai iš dviejų gali vieną parinkti.
0: Ir jo pasirinkimas yra pats nuoširdžiausias, man atrodo. Taip. Ir yra pats geriausias, nes nieko nėra geresnio, kai dirbi radio laidoj, groti dainas, kurias mėgsta klausytojai. Elio, labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kas mums paskambinate?
2: Rasta.
0: Iš kur?
2: Iš Palangos.
0: Nuostabu. Kaip Palangoje orelis?
2: Neblogas, neblogas.
0: Aha. Saulytė švieči?
2: Jo, bando po truputį jau.
0: Oi, kumėlis.
1: Bet kokia akiplėša saulė, nieko su...
0: Rudens vidury.
1: Spalio vidury. Tai čia Palangos šitas visas ir aura šita tokia.
0: Ar esam, mes jums pavydim jau, jūs suprantate, ar ne?
2: Aš jums siunčiu tą aurą.
1: Jo, mes priemam jau šilčiau, pakilo temperatūra net 2 laipsniais, jau dabar Vilniuje net 8.
0: O, buvo 6, 7, dabar jau 8.
1: Rasa, kam skirsit ir kurią dainą?
2: Tai skirsiu tada jum Palangai ir antrą dainą.
0: Antrą dainą? Labai gerai, tai bus linksma Rainbow Kitten Surprise daina, jų filmi, dėkui.
1: Nu, kokie matai sinergija, Palanga, truputį saulutės, gera aura, kažką ir vaivoriškas.
0: Rasa, kai apsirengsite firminius pliuso marškinėlius, nusifotkinkit Palangos kokiam nors gražiam kraštovaizdė ir atsiūskit.
1: Tik su marškinėliais.
0: Taip, gerai?
2: Būtinai.
0: Lauksim labai.
1: Ačiū skambutį, gražios dienos, iki.
2: Mintai pat.

0: visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 g riešutų šokolade tik 3,99. O 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
6: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kuris Spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.
7: Reklama.

0: Mažiau nei 5 minutės liko iki 10, 10-20 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūte. Labą rytą.
1: Sveikas gyvas tam.
0: Ir ten tam informacijos pakete bus daug įdomių dalykų, gal ir netikėtų. Rusija. Ribojasi su Kinija, visi tą žino.
1: Taip.
0: Rusija yra, na, kaip čia pasakyti, švelniai, problemų daug turi.
1: Problemiškas kaimynas, sakykim taip.
0: Problemiškas kaimynas, problemiškas kraštas. Ir kai tai tampa problema net ir Kinijai, atrodo, kad tos problemos iš tikrųjų dar didesnės, negu ir mes apie jas kalbame.
1: Matai, kažkaip tai ta maro problema, galima maro problema, sakykim taip, kažkaip nublanko prieš tą dizelinį dylą.
0: Taip,
1: visi kažkaip tai primiršo, kad ir Kutske ten visokių reikaliukų buvo. Kinai šitoje vietoje labai pragmatiškai pasielgė. Jie ten turi, man atrodo, ar 4 provincijas, kurios ribojasi su Rusija. Ir ten ant visų sienų įmanomų įvažiavimų vykdomos krovinių patikros, žmonių patikros. Sakė, ačiū, mes turim patirties, ką reiškia kokią nors epidemiją perauganti į pandemiją. Ir atsargumas gėdos nedaro, nepaisant to, kad Rusai kol kas galutinai, kaip žinia, nieko nepatvirtino, nuo kogi ta moteriškė iš tikrųjų numirė.
0: Kinams taip pat tikriausiai nepatvirtino, bet kinai imasi saugumo priemonių. Tuo tarpu kitos šalys sako, gal jeigu nepatvirtino, tai gal čia nieko nereikia daryti. Bet kai jau susizgrips, tai man atrodo bus kai kam ir per vėlu. Danutės žinios po maždaug 3 minučių. 1+3 Tomo Ramašausko ir Tomo Lišausko darbai šį rytą baigti. Atsisveikiname su visais ir užleidžiame 1+ studiją ir muziką, kurią jauti Ieva ir Justai. Ate, iki rytojaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais. Žinių radijai patarėja atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad jungtinių valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijų rusiškam dizelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Pats prezidentas Nausėda vakar LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimais, kurias sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją ir apskritai yra bloga diena. Seimo opozicija abejoja, ar švietimo ministerijai pavyks į mokyklas pritraukti daugiau mokytojų, jei nesikeis jų atlyginimo mokėjimo tvarka. Liberalas Simonas Kairys sako, kad didžiausia problema iškyla jauniems mokytojams po maždaug 2 metų darbo mokykloje, kai paaiškėja jų realus darbo atlygis.
1: Didėja lėšų kiekis mokytojam, kurie renkasi mokyt, kurie ateina į mokyklas ir tie pirmi 2 metai yra tokie, na, pakankamai geri pradėjus dirbti mokykloje, bet tas jaunas mokytojas po 2 metų supranta vieną dalyką, tos pritraukimo dovanos baigėsi ir dabar norint gauti bent tą patį atlyginimą, dėka tos 3 dalių etato struktūros teks dirbti žymiai daugiau. Ir tada jis priima sprendimą eiti korepetitorius arba visai pasitraukti švietimo sistemas.
0: Liberalų frakcijoje šį rytą apsilankiusi ministrė Raminta Popovienė sutinka, kad problema yra ir žada siūlyti pokyčius.
2: Prioritetinių specialybių suteikiamos stipendijos tikrai dabar veikia. Mes turime pakankamai didelį studentų srautą studijuojančių pedagoginės specialybės ir norinčių studijuoti. Bet vėliau turime tą tokią duobę 70-60% ateinančių tik dirbti mokyklas. Tai vat, kad tą duobę truputėlį išlyginti, mes matome, kad čia reikia tam tikrų korekcijų. Bet vėliau peržiūrint atestacijos nuostatus ir kaip aš minėjau, kad gabiems, aktyviems, na, leisti tikrai nelaukti tų būtent stažo metų, bet...
0: Švietimo ekspertai savo ruoštų tikina, kad šiuo metu pedagogų trūkumas yra dengiamas kvalifikacijos neturinčiais mokytojais, taip pat mokyklos nepaliekančiais seniorais. Kinija griežtina sanitarinę kontrolę prie sienos su Rusija, gavusi pranešimus apie galimą plaučių maro atvejį Sibire. Pasienio regionuose jau vyksta skubus posėdžiai rengiamos papildomos kovos su epidemija priemonės. Kalbama apie žmonių, krovinių ir kitų tarp valstybinių judėjimų kontrolę. Tuo pačiu Kinijos pusė pripažįsta, kad atvejis Rusijoje dar nėra galutinai patvirtintas, tačiau dėl įstaigos, kurioje įvyko mirties atvejis specifikos, taip pat dėl natūralių maro židinių regione, vietos valdžia jau imasi rizikos mažinimo priemonių. Milijardierius Elonas Muskas prieš lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių valstijų kongreso tarpinius rinkimus respublikonams remti jau skiria mažiausiai 276 milijonus dolerių. Leidinys New York Times teigia, kad ši aukų suma pavertė jį didžiausių žinomų tarpinių rinkimų rėmėjų ir rodė jo atsidavimą dešiniosiams pažiūroms. Didelė dalis Musko aukų buvo skirta rinkėjų mobilizavimui Teksaso valstijoje, kuris pats gyvena ir kur yra įsikūrusios jo įmonių gamyklos bei būstinės. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Antradienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas. Labas Ieva, labas kiekvienam pliuso klausytojai. Antradienio rytas, geras rytas, lai šis rytas jums pakloja gerą dieną.
2: Oi, labas, labas, Justė, gera tave matyti, girdėti, gera sveikinti su kiekvienu iš jūsų. Ir šiandien yra 13. Ir visą laiką, kai yra tas skaičius 13, čia nežinau, gal nuo tų siaubo filmų, nežinau kaip tau, bet aš visada noriu pakalbėti apie ką nors, kas yra šiurpu šiek tiek.
1: Na.
2: Šiek tiek.
1: Pašiurpinti.
2: Šiek tiek noriu pašiurpinti. Tai vis dėlto artėja Helovynas ir normalu, kad yra dalis žmonių, kurie labai labai nemėgsta, dalis žmonių, kurie neapkenčia ir dalis žmonių, kurie turi vaikų ir nori, nenori, tu turi nueiti kažką, kur yra šiek tiek šiurpoka. Ir tikrai jau ir Lietuvoje atsidarė daug tokių vietų, bet norisi pažiūrėti plačiau ir pasidžiaugti, kad vis dėlto yra išrinkti šiurpiausi Europos miestai, kurie būtent šiuo laiku, tai yra spalį ir lapkritį, kaip čia mes sakom, trendina ir ant mados.
1: Nustebink mus, kas tai miestai.
2: Tai pirmoji vietoj, aš žinok, labai noriu, čia yra viena iš mano didžiausių svajonių, nuvažiuoti į Transilvaniją, Rumuniją, kur yra Drakulos pilis. Ir toj Drakulos pily jau dabar galima ne tik apsilankyti, bet ir žinoma tenai mėgoti. Ir tada galbūt ateis pas tave Drakulą ir sakys, aš tave myliu. Ir tada
1: ne, nebūtinai, ne, ateis sakys, kad aš tave myliu.
2: Aš prisižiūrėjus labai daug romantinių filmų ir Drakulą dažniausiai prisipažįsta meilėje. Tada mes turime šiek tiek kitokia lokacija, tai yra Belgija, Briugė, kur žmonės patys labai labai švenčia šią šventę ir jau Helovyno naktį absoliučiai kiekvienas įsipaišo ir neria į gatves. Ir dar turime Paryžių, Prancūziją, Paryžiaus katakombas, kur yra kalnai kaukolių ir žmonės šiuo šiurpiu laiku važiuoja jų žiūrėti.
1: Na, žinai, aš galvoju, kad viskas čia yra gerai. Jeigu viskas tinkamo metu, tinkamoje vietoje. Svarbiausia, žinai, neprisivirti košės.
2: Ne, tai žinoma. Tai...
1: ir labiausiai neprisivirti košės būnant čia Lietuvoje. Žinai, kad nešiurpinti nieko ir neprisivirti košės.
2: Taip.
1: Nors jeigu, pavyzdžiui, nukeliautumėte į Škotiją, tai prisivirti košės galite tiesiog ne to žodžio prasme ir tapti, pavyzdžiui, netgi ir pasaulio čempionu.
2: Košės virime ar košės valgyme?
1: Košės virime, žinok, košės virime. Pasirodo, taip, Škotijoje kasmet vyksta tikras košės virimo čempionatas ir čia aistros verda tikrai nemažiau nei puode, pačiame puode, kur yra verdamos košės. Suizduok, dalyviai atvyksta iš įvairių pasaulio kampelių ir jų užduotis yra išvirti skaniausią košę, naudojant vos tris ingredientus, tai yra avižas, vandenį ir druską.
2: Prašau.
1: Ir tu žinai, kad šiemet nugalėjo?
2: Kas?
1: Olandė, nes jinai vandenį atsivežė net iš savo namų.
2: Prašau.
1: Na, matyt, gal ten buvo koks priburtas, paburtas
2: va,
1: vanduo.
2: Va, čia tai ryštas, žinoma. Jeigu iš Lietuvos važiuoti tokį konkursą, tai reikėtų iš kokio šaltinio prisipilti, žinai.
1: Užkalbėti ten.
2: Aišku, ir išsivirti košę.
1: Lai jūrų deivės galėtų užkalbėti ir tada jau visi va. Ir tarp kitko, komisija košę ragauja užsimerkę, na, kad nebūtų jokių ten, žinai, nesklandumų.
2: Jeigu labai graži virėja, kad paskui...
1: Taip, va, šita graži virėja ir jos košė skaniausia. Ne, užsimerkę.
2: Na, tai gerai, mes palinkėsime, jeigu nepusirčiavote, tai griebti savo košę, o šiandien tada neprisivirti košės.

0: derlius. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsininės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš viet. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
7: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
8: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
8: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
7: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė šiandien pareiškė, kad jungtinėms valstijoms sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje reikia išlaikyti blaivę galvą, vengti emocijų ir rūpinti strateginiais klausimais. Žinių radijui jie atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad jungtinių valstijų sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dizelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piktnaudžiavimas studento statusu nėra tokia didelė problema, kokia ji yra įvardyjama. Vis dėlto pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netiki, jog Kinija ir Rusija teikia paramą Iranui. Savo socialinėme tinkle jis parašė, kad jei taip ir yra, tai tik labai žemų lygmenių, bet apskritai jis tuo vis tiek netikys. Žmonės pranešančius apie Rusijos ir Kinijos pagalbą Iranui Trumpas pavadino kairiaisiais, kvailiais ir bepročiais. Tiesa, kovo mėnesį Irano užsienio reikalų ministras pats pareiškė, kad Rusija ir Kinija padeda Iranui tiek politinėmis, tiek kitomis priemonėmis. Izraelio Ben Guriono oro uoste šiandien tikrinamas iš New Yorko atskridęs Delta oro linijų lėktuvas. Jis buvo nukreiptas į atokų kilimo ir tupimo taką po to, kai buvo gautas anoniminis pranešimas apie bombą orlaivyje. Lėktuvą tikrina saugumo tarnybų pareigūnai, keleiviai buvo evakuoti į terminalą, o valdžios institucijos užtikrino, kad tiesioginio pavojaus nėra ir pagal pirminį jų vertinimą grasinimas dėl sprogimo buvo melagingas. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Plus.
1: Reklama. Vilnius Outlet 5. Švęskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger.

0: Nes popierius Blumbait 699. Maxima tai, ko reikia.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Uniclub – Casino and Betting.
3: Uniclub – La Chivas.
2: Uniclub – Casino.
4: Uniclub – La Chivas.
2: Uniclub – Casino.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Amžinai jauni.
1: Na ir sena gera tiesa yra apie tai, kad ilgamžiškumą padeda prisijaukinti polsis. Ir šį kartą mes su Ieva tikrai nesileisime į detales, o tiesiog pakviesime jus į žaidimą, kurio finale savaitės pabaigoje padovanosime labai gerą prizą. Ir kviesime ne tik mes, bet kviesime kartu su Spa Vilnius.
2: Net tas žodis, ar ne, spalis. O mes spako sakome, kad taip, spalilis ir prognozė sako, kad lis, bet užtat spa Vilnius nelis. Ir mums yra labai su Justės malsu sužinoti, kągi jūs darote, kai planuojate tą tokį tobulą gero savaitgalio planą, bet matote, kad lis.
1: Taip, 1-8-2-9, paskambinkit mums ir pasidalinkite savo tobulo savaitgalio planu. Na, kas tai galėtų būti? Galbūt rytas be žadintuvo, laikas dviese, masažas įtampai nuimti, galbūt savaitgalio vandens pramoga su šeima. Na, kažkas tokio, kas sukurtų tą tobulo savaitgalio planą. Ir šiandien, ryt po ryt, mes skambinamės, dalinamės tais gerais receptukais gero savaitgalio plano, o jau savaitės pabaigoje

0: Pabaigoje penktadienį kartu su Spa Vilnius mes vienam iš jūsų padovanosime net 300 eurų dovanų kuponą karališkam poilsiui Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose.
1: Juste, gal ir aš galėčiau dabar išbėgti iš studijos ir paskambinti.
0: Gal aš galėčiau paskambinti.
1: Taip, bet...
0: Yra pats lengviausias būdas laimėti savaitgalį Spa Vilnius.
1: Aš nežinau, kas gali būti geriau. 1-8-2-9. Drąsiai mums paskambinkite ir pasakykite savo tobulo savaitgalio planą.
0: Taip, ir mes jūs iš karto pakviesime į finalą.
1: Iš karto?
0: Kaip lengva ir paprasta, ar ne?
1: Mūsų sąraše, auksinėme sąraše.
0: Sveiki, pliusas klauso. Alo, M1 plus jūsų klauso.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo jūs vardu?
2: Jeva.
1: Jeva, gražus vardas. Jeva, iš kur paskambinot?
2: Vilnius.
1: Vilnius, gerai, Jeva, pieva, neganyk po pievą. Va dabar jau man papasakokit, kągi jūs veikiat savaitgalį, kai lyja, viskas blogai ir visos draugės sako, į miestą su tavim neįsiu.
0: Jo, kaip atrodytų jūsų idealus polsis?
2: Tai visų pirma, ilgai išsimiegot, niekieno netrukdant, bet įkėlus sočiai skaniai pavalgyt, neskubant kavos išgerti, nes darbo savaitės metu tam laiko neturima.
1: Taip.
2: Tada plaukų rutiną kokią pasidaryti, jeigu nieks per lietų nenori niekur išlysti.
1: Taip.
2: Ma kokį pasižiūrėti.
1: Oi, kaip gerai.
0: Oi, iš tikrųjų. Taip, Jeva, jūs čia varinat tokius atrodo paprastus dalykus, bet tose paprastose dalykuose kiek yra prabangos iš tikrųjų. Niekino netrukdomas išgerti puodelį kavos, ar ne, ramiai. Nu, pasaka.
1: Ir ta plaukų rutina, jau ir filmas. O Jeva, mėgstate, kai atsikeliat susivinioti į baltą halatą ir pavyzdžiui pusryčiau vis dar su halatu?
2: Ne, nemėgstu halatu, nepatogu.
1: Nemėgstu, ai, tai tada iš vis be nieko, gert kavą, ar ne, lovoj. Sutarta?
2: Kartais galima ir taip.
1: Gerai, nes aš tikrai žinau, kad Spa Vilnius galima iš lovos neišlipti.
0: Galima, galima. Tai Jeva, ačiū Jums, kad pasidalinot savo gero savaitgalio planu ir mes Jūs jau kviečiame į finalą penktadienį, kurio metu Jūs turėsite galimybę laimėti 300 eurų dovanų kuponą karališkam poilsiui Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose.
2: Labai smagu, lauksim.
1: Gerai,
0: nuostabu,
1: gerai.
0: Gražios dienos, iki.
1: Na, mes su Juste norime priminti, kad spalis, o spanelis, metas paslepinti Druskininkuose ar Anykščiuose, Spa Vilnius kviečia į mineralinio vandens basinus, pirtis ir karališkus spa ritualus, kur rudens ramybė tampa prabanga.
0: Tik šį mėnesį mėgaukitės ypatingo atokvėpiu su net iki 30% nuolaida nakvynėms. Jūsų polsenybė Spa Vilnius pamiršite visus rūpesčius ir čia bus pasirūpinta kiekviena malone jūsų viešnagės detalė.
1: Patirkite visišką atsipalaidavimą arba derinkite darbą su poilsiu pušynų apsuptyje. Viešnagė Druskininkuose ir Anykščiuose spalio mėnesį planuokite spavilnius.lt.

0: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Laimėjai loterijoje, ar ką?
8: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
7: Iš Ajot produktai, ar ne?
9: Prie darbo?
10: Šalia darželio.
9: Pakeliui namo.
10: Vilniuje.
9: Alytuje. Arti namų. Mano rajone.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas suintriguotas dėl konservatorės Agnės Bilotaitės netikėto pasitraukimo iš parlamento. Diskusijų kilo dar daugiau, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino turintis tam tikrų dvejonių dėl viešai pateikiamos versijos. Jis susiminė apie procesus, į kuriuos nenori kištis, tačiau detaliau taip pat nekomentuoja.
1: Ne, kol kas negaliu, nes kad ne, tai yra informacija tik tai tokia, kuri dar turi būti patikrinta, pasitikrinta ir tai atsakyti. Tai gyvenimas patikrina paprastai visada. Kaip čia sako, įlai iš maišo išlenda, tai luktelkim, pažiūrėkim, gal ir nieko nebus, aš tik tai pasakiau tą, ką aš vakar žinau, tą aš ir šiandien žinau. Man atrodo, tai būtų kišimasis į vienus ar kitus procesus. Luktelkim ir turėsim atsakymą. Žiūrėkit, mes ne kartą turėjom abejonių dėl priežasčių, dėl sveikatos. Tai buvo daug kritikos, kai žmogus pasako, kad jis pasitraukė iš politikos dėl sveikatos, o kiti jį labai agresyviai puola. Šį kartą mes irgi turim vieną tokią viešąją versiją, kurią patvirtino ir kolegos.
0: Oficialiai Agnės Bilotaitės įgaliojimai Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu nutraukiami spalio 14-ąją. Pati Bilotaitė viešai pareiškė, kad šis žingsnis brendo jau ilgą laiką. Pagrindiniais motyvais įvardijo sveikatos būklę ir šeimos poreikius, kuriems dėl intensyvaus ir įtempto darbo bei ankstesnėse pareigose negalėjo skirti pakankamai dėmesio. Politikė pabrėžė, kad traukėsi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimas studento statusu nėra jau tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jo, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus, priimant naujus studentus. Migracijos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje studijuoja apie 12 tūkstančių užsieniečių. Buvęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius netikėtai pareiškė, kad Jungtinės valstijos veda derybas su Rusija ir Ukraina net trimis lygmenimis. Jo teigimu, Vašingtonas šiam darbui sudarė tris atskiras komandas. Pirmasis lygmuo, pasak Vučičiaus, tai verslo delegacija, kuriai vadovauja Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Steivas Vitkofas ir žentas Jaredas Kušneris. Antrąjį komandai vadovauja CGA vadovas Jonas Radcliffe'as. Trečiosios komandos lyderis yra Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubio. Serbų politiko vertinimu galiausiai visos šios grupės turėtų sinchronizuoti savo pastangas. Tarptautinis valiutos fondas šiandien įspėjo apie padidėjusią grėsmę pasauliniai finansų sistemai. Tarp galimų pavojų yra minimos su dirbtiniu intelektu susijusi rinkos korekcija bei kibernetinės atakos galinčios turėti rimtų pasekmių. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena turėtų būti nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Lietuvoje 11 minučių po 11 valandos ir pabandykite įsivaizduoti tokią situaciją, kaip pavyzdžiui, jūsų buvęs sutuoktinis, na, tiesiog ateina į jūsų vestuves, jūs sutuokti iš naujo. Skamba makabriškai, ar ne? Šiek tiek truputėlį iš tokio fantazijos pasaulio. Bet žinokit, pasirodo, kad kartais buvę sutuoktiniai gali ne tik gražiai išsiskirti, kad tu juokiesi, tai būna gyvenime,
1: jo.
0: Bet ir padėti taip. Vienas kitam susituokti iš naujo.
1: Prašau.
0: Na, įsivaizduojate tokią, pavyzdžiui, situaciją, kad į buvusios žmonos vestuves tu atvyksti ne kaip svečias pasveikinti, ne kaip priešas išskirti, o tiesiog sutuokti jaunųjų. Ir žinokit, būtent tai pasielgė vienas garsus Holivudo aktorius, tai žmogus voras žvaigždė, Tobis Maguire'as.
1: Taip.
0: Ir jis Havajose vedė, na, nevedė, bet kaip vedėjas vedė savo buvusios žmonos Jennifer jos išrinktojo vestuvių ceremoniją.
1: Man tai, žinok, aš suprantu, kad tai vyksta pasaulyje, bet man sunku suvokti.
0: Tikrai. Ta prasme, kodėl tau sunku suvokti, kad žmonės gražiai išsiskiria ir po to tiesiog gali gražiai draugauti?
1: Nu, man skirybos apskritai yra skaudu, man
0: žinai,
1: atrodo.
0: Žinai, kad čia tikriausiai taip yra, kai nėra meilės.
1: Aha.
0: Manau, tada galima gražiai išsiskirti, bet po kam, skirybų bendrauti.
1: Bet jeigu viskas gerai, kam skirtis? Aš žinok, nesuprantu. Nu, man yra sunku. Nu, tai jeigu viskas jums gerai, jūs mylite vienas kitą, tai kam skirtis?
0: Nes nemyli vienas
1: tai
0: kažkuris.
1: Kam tada pradėti? Nu, žodžiu, man čia yra, aš suprantu, tai yra normalu. Ir,
0: aš sakiau, tai yra makabriška žinutė. Taip. Tai pasaulyje vyksta, tai mes pakalbėjom visą taip, kaip yra. O jau, kad jau tu nepriemi, tai jau čia yra tavo bėdos.
1: Visiškai čia yra, aš visą laiką pasidžiaugiu, žinoma, už tokius žmonės, bet man taip smegenis kažkaip išmušo saugikliai. Bet kokiu atveju išmušė saugiklius ir Jay-Z, tai yra Beyoncé's vyras, žmogus, kuris labai daug legendinių kūrinių, kuriuos mes girdime pliuse ir parašė ir prisidėjo, žodžiu, reperis, ir jisai sumušė tokį, sakyčiau, stulbinantį rekordą. 3 jo koncertai New York'e Yankee stadione uždirbo beveik 42,29 milijono dolerių, nu, tai beveik 43 milijonus, nes dar vyksta visi koncertai, tai tikrai manau, kad jisai dar padidins šitą sumą, ir tai yra pati didžiausia suma, kurią kada nors yra uždirbęs bet kuris reperis iš stadiono koncertų serijos. Tai toks, sakyčiau, istorinis karjeros momentas, ir visi, kas labai mėgsta repo muziką, nežinoma, Eminemo fanai tai šiek tiek burzgė, aš jau suprantu, bet yra gražu, kad žmogus va taip pradėjo, savęs niekada neprarado ir žiūrėk dabar džiaugiasi begalinė sėkmė, nors yra jau ir vyresnėme amžyje.
0: Tai va, matai, kada sėkmė ateina, tada, kada nepameti savęs, nepameti savo autentiškumą.
1: Ir Beyoncé's nepameti, va ir kartu, ir nieko ten
0: net. Ir neišsiskiri gražiai arba negražiai, ir nereikia ten tau sutuokti iš naujo Beyoncé's.
1: Taip.
0: Tada, kada iš esmės, na, viskas, žinai, būna taip, kaip dievas sukūrė, ar ne?
1: Žinoma.
0: Na, va čia ir yra stiproji, man atrodo, sėkmingų žmonių pusė.
2: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti.
2: M1+.

0: Plus. Reklama. Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
11: Taip.
10: Be chemikalų.
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Lidl. Verta.
14: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos. Naujausi modeliai. Ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
15: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą įtariamą grasinusi nužudystę į premjerą ir gynybos ministrą, prezidento vyriausiai patarėja Asta Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta ir mūsų šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi žinių radijų jie akcentavo, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie vairias hybridinės grėsmes, įskaitant ir kinetinės. Seimo pirmininkas Juozas Olekas susiminė turintis daugiau informacijos apie konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo, bet kol kas informacija nėra patikrinta, todėl daugiau detalių jis teigia nenorintis atskleisti. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Šiandien Agnė Bilotaitė pareiškė neturinti informacijos apie galimus teisės saugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu. Buvęs Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis interviu britų visuomeniniam transliuotojui BBC pareiškė, kad konfrontacijos su buvusiu Ukrainos gynybos ministru Michailu Fedorovu priežastis buvo nesutarimai dėl kariuomenės poreikių finansavimo ir karinių pirkimų. Žiniasklaida, kaip žinia, daug rašė apie 35 novatoriško ministro Fedorovo ir daugelių sėkmingo karinių operacijų pagarsėjusio vyriausiojo vado Sirskio konfrontaciją. Dėl to šiemet Liepos viduryje iš pradžių buvo atleistas Fedorovas, o mažiau nei po savaitės ir Sirskis. Keliose Indonezijos Balio salos rajonuose stebimas didžiulis benzino trūkumas degalinėse susidarė ilgos eilės, kuro trūkumas pasireiškia ir turistų gausiai lankomose vietovėse, pranešama, kad degalų nėra nei didžiosiose degalinėse, nei pas privačius pardavėjus, o smulkiai kuro pardavimo punktai uždaryti. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 10, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio, o dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: 11:35 ir laikas pakalbėti apie diskomfortą.
1: Išties, intimus diskomfortas pažįstamas daugeliui moterų, tačiau jo priežastį atpažinti ne visada paprasta, ar ne?
0: Panašius simptomus gali sukelti skirtingos būklės, todėl gydymo nereikėtų rinktis vien pagal nuojautą.
1: Taip, nes nemalonus kvapas ir skistesnis kvapas, ar ne, pilkšvas sekretas gali būti bakterinės vaginozės požymiai.
0: Atminkite, tai nėra nešvaros ar prastos higienos ženklas.
1: Tiesiog vaistinėse reikia teirautis nereceptinio vaisto.
0: Donaxil, kuris gydo bakterinę vaginozę.
1: Apie simptomus nesidrovėkite papasakoti vaistininkui, nes tai kasdieninė tema.
0: O jei norite jau dabar žengti pirmosius žingsnius ir atpažinti simptomus, atlikite testą donaxil.lt.
2: Donaxil 10 mg dekvalino chlorido makšties tabletės skirtos 18-55 metų moterų bakteriniai vaginozei gydyti. Vartoti į makštį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: plius. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite

0: Riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina – 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie kažką iš šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir iš tiesų 11:46 pats laikas pažaisti, pabendrauti ir dar gerą prizą pasiimti.
2: Mūsų šiandien žaidimo draugas Visovit. Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai jūsų gerai savijautai.
1: Na, o laimėtojo laukės Visovit dovanų rinkinys su trimis skirtingais maisto papildais. Tad dalyvaukite, drąsiai mums skambinkite 1-8-2-9 ir pasakykite, apie kokį dainininką blondiną šuo metu.
2: Šiuo metu. Nes šiaip jis nėra blondinas.
1: Ne, nėra, jisai keičia plaukų spalvą, man atrodo, dažniau negu savo kojines. Ir iš tiesų, tai yra vyrukas, kuris labai provokuoja.

0: savo įvaizdžiais, labai provokuoja savo pasisakymais. Nu, toks provokatorius, bet gal tikriausiai, kai turi talentą, tai gali sau leisti.
1: Tai aišku, nes iš tikrųjų tai yra vienas iš tų atlikėjų, kurių balsą mes atpažįstame vos išgirdę pirmąsias natas. Ir jo daina yra tokia baladė. O baladėje dažnai minima tokia frazė, kurią, man atrodo, mes daugelis norime pasakyti savo mylimiems žmonėms. Rudenį, kai mums buvo šalta, pavyzdžiui.
0: Kai nelipk iš tos lovos, apsikabinam ir būkim kartu.
1: Su manim, nes taip, žinai, taip. Norisi, kad dar čia taip fainiai bus taip. Ta akimirka.
0: O jeigu apie patį jį, tai jis yra britų pop ir sol atlikėjas, gimęs 1992 metais, tai toks jaunas vyrukas.
1: 24 metų.
0: Taip, ir bet sakau, jo ta karjera, jis labai labai yra pagarsėjęs savo ypač santykių tema, vis dėlto jam patinka labiau ir jis atrodo, nežinau, jisai tikriausiai bando būti moterim, tai
1: aha,
0: jo,
1: tikriausiai.
0: Va toks.
1: Nu, tai va. Bet jo daina išleista 2014 metais kalba ne tik apie meilę, bet gal net labiau apie tokią vienatvės baimę,
0: taip.
1: Kur, na, žodžiu, kad tokia scenarijus dainos tikriausiai yra apie tai, kad tokio po trumpo romantiško susitikimo supranti, kad tai nėra meilė, bet vis tiek nori, jog kitas žmogus išeitų.
0: Taip. Tai 1-8-2-9.
1: Nenori, kad išeitų, ta prasme.
0: Taip. Pasakykit, apie kokį mes vaikinuką, kuris keičia plaukų spalvą labai dažnai, patinka jam ta pati lytis ir dar dainuoja apie tai, kad lik su manim amžinai, nes aš be tavęs negaliu. Sveiki, kas mums paskambino.
2: Sveiki, Agnė.
1: Agnė, labai malonu. Ar esat kada gyvenime pastebėjus, kad kartais sunkiau ištarti ne tai, kad myliu, bet pasilik? Ar savo draugų artimoje aplinkoje tokiu?
2: Neteko.
0: Neteko.
1: Bet va, būtent šis dainininkas va taip ir sako, man
0: pasilik.
1: Atrodo. Pasilik.
0: Taip, Agnė, apie ką mes čia kalbam?
2: Apie Sam Smithą.
0: Taip.
1: Po jo daina.
2: Stay with me.
0: Taip.
1: Gerai.
0: Taip, viską Agnė žino. Agnė, iš kur paskambinot, jeigu nepaslaptis?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Tai dabar, Agne, pridėjus ranką prie širdies, patinka šitas atlikėjas, ar vis dėlto jūs mėgstat jį labiau klausyt, bet jį nežiūrėt?
2: Manau, kad jo tie pokyčiai vizualiniai ne taip prie širdies, kaip jo dainos.
0: Va.
1: Taip, labai taktiškai, labai gražiai atsakėt. Taip.
0: Taip, diplomatiškai.
1: Bet iš tikrųjų dainos yra tokios, kurių neperjungėt radijai, ar ne?
2: Ne,
1: tai va, aš irgi.
2: Per Spotify'ų dar pasileidžiu.
0: Va, prašau.
1: Nuostabu.
0: Tai žiūrėkit, Agnė, šis džentelmenas, į kurį gal mes labai stipriai nežiūrime, jums padovanojo iš esmės vis ovit dovanų rinkinį, nes jūs esat visiškai teisi.
2: Super.
1: Nuostabu. Trys skirtingi maisto papildai keliauja jums. Ačiū, gražios dienos.
2: Ačiū Jums.
1: Na, mes tik tai primenam, kad Svisovit Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai.
0: Maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams.
1: Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą.
0: Magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
1: Harmony Biotics sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje.
0: Ieškokite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Tai yra maisto papildas ir jis nėra maisto pakaitalas, todėl svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveika gyvensena.

0: Plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
5: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
4: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
7: Joglė.
6: Kas valo avalynę ir rankines?
7: Joglė.
6: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
7: Internetu joglė.lt.
6: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
7: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
8: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
9: Rudenį padažnėja nosinių paieškų. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
10: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
11: O kai ima kauptis nuovargis,
12: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
10: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visą spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pareiškus, kad jis turi kol kas nepatvirtintos informacijos, kuri kelia bejonių dėl konservatorės Agnės Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina tokius teiginius pagrįsti faktais. Kitu atveju, pasak Kasčiūno, parlamento vadovas taptų gandų nešiotojų. Be to, konservatorių partijos pirmininkas pabrėžė, kad toks parlamentarės Bilotaitės sprendimas nebuvo netikėtas, esą jis tikrai žino, kad tai yra sveikatos klausimai. Politikė praėjusią savaitę apie sprendimą trauktis iš parlamento pranešė nurodydama asmeninės priežastis. Buvęs Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis interviu Britų visuomeniniam transliuotojui BBC pareiškė, kad konfrontacijos su buvusiu Ukrainos gynybos ministru Michailo Fedorovu priežastis buvo nesutarimai dėl kariuomenės poreikių finansavimo ir karinių pirkimų. Žiniasklaida daug rašė apie 35 novatoriško ministro Fedorovo ir daugeliui sėkmingų karinių operacijų pagarsėjusio vyriausiojo vado Sirskio konfrontaciją. Dėl to šiemet Liepos viduryje pirmiausia buvo atleistas Fedorovas, o mažiau nei po savaitės ir pats Sirskis. Rusijoje bus pasitelkta kariuomenė, kad apsaugotų rusiškuoju Google vadinamos bendrovės Yandex objektus, kurios duomenų apdorojimo centrus anksčiau sėkmingai atakavo Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai, atsakydami į Rusijos smūgius Ukrainos skaitmeniniai infrastruktūrai. Yandex duomenų centrų veiklos sustabdymas sukėlė didelio masto sutrikimus Rusijos interneto segmente. Dar grįžkime į Lietuvą. Vilniuje užsiliepsnojo gamykla. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis savanorių prospekte degė įmonė Plasta, joje sudegė plastiko rūšiavimo konvejeris. Departamento atstovė Edita Zdanevičienė sako, kad po 11 valandos gaisro židinys lokalizuotas.
1: Tai šiandien 10 valandų 5 minutės ugniagesiai gavo pranešimą, kad Vilniuje savanorių prospekte dega gamyklos pastato. Į įvykio vietą atvykus ugniagesiam gelbėtojams pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai. Į gaisro gesinimui sutelktos gausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, 6 automobilinės cisternos, automobilinės kopėčios ir vandens transportavimo automobilį. Kadangi patalpose pasklidė daug dūmų, tai ugniagesiai dirba su kvėpavimo organų apsaugos aparatais. 11 valandų 17 minučių gaisras lokalizuotas ir pagal pirminę informaciją tai degė plastiko rūšiavimo konvejeris. Ir šiuo metu yra tiesiami gaisro gesinimo darbai. Apie nukentėjusių iš pirminės informacijos neturim tokių duomenų.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės teigimu darbuotojai iš degančio gamyklos pastato evakavosi patys. Į gaisro vietą buvo iškviesta ir aplinkos apsaugos agentūra, tačiau perspėjimų dėl padidėjusios oro taršos gyventojams siūsti nesiruošiama. Ir sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena turėtų būti nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Gal mes dabar su jūs turėtume sakyti ne kas pietums, o kur pietausim, nes turim jums pakvietimą.
2: O, ir iš karto sakom, pakilkit virš kasdienybės.
1: Pakilkit, išskleiskit savo sparnus ir pavalgykit taip gardžiai, kaip dar niekad nevalgėt.
2: Taip. Nes atsinaujinęs televizijos bokštas kviečia į aukščiausias Vilniaus patirtis ir žaidimo laimėtojų dovanoja verslo pietus dviem.
1: Oi, su tuo visu vaizdu, su ta visa tokia miesto romantika.
2: Tu pakyli virš kasdienybės, o ten tave pasitinka ne tik nuostabus Vilniaus vaizdas, bet ir gastronomija, arba verslo pietus, vakarienė, arba degustacija. Nu, žodžiu, viskas priklauso nuo poros laiko ir kiekvieno iš mūsų noro ir poreikio.
1: O jau kas mėgsta fotografuotis, tai kiek fotomoto, ko tu mėgi? Nu, žodžiu, visą šitą reikaliuką mes jums padovanosime, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir atspėkit, ką mes šiandien kepam.
2: Taip, kepam iš tikrųjų dalykėlį su džiuvesėliais ir sviestu.
1: Uh-huh.
2: Bet aš dabar galvoju, ką padarom, kad atspėtų, kas tai yra kepama, kokia
1: jo,
2: tai yra daržovė.
1: Jo, turit kas yra kepama.
2: Tą daržovę, kurią mes šiandien kepame, o kepame su sviestu ir džiuvesėliais. Tai ta daržovė.
1: Jeigu reikėtų apibūdinti daržovę, tai ta daržovė yra kopūsto formos.
2: Smegenų formos.
1: Jo, ir galbūt ir smegenų, bet tokie, nu, ką bandom pasakyti, apvalesnė. Dažniausiai mes ją supjaustom ir vyrai sako, kai pamato lėkštėje čia kas. Ir tada tu bandai rodyti, kad čia yra kepsnys ir sako, nu, vaikeli, čia tikrai ne kepsnys.
2: Bet šiaip šitą dalykėlį galima valgyti ne tik kaip kepsnį. Na, kepsnys yra blogas variantas, man atrodo, neskanu. Bet jeigu mano nuomonė. Bet, pavyzdžiui, vietoj bulvių tai yra labai fainai ir labai skanu ir sveika.
1: Absoliučiai veganų, vegetarų numeris vienas, man atrodo,
2: keptas. O tu žinoji, kad jie būna, ta daržovė būna ne tik balta, bet ir violetinė, oranžinė.
1: O, eik tu sau. Mm,
2: jo, jo, čia toks labai...
1: Čia gali nusispalvinti,
2: ne? Tai apskritai šitą daržovę kažkaip tokį nori, žinai, apsimest gelę.
1: Ne, bet ją, kai gardžiai pasidarai, tai tikrai gardu, bet aš tikrai esu girdėjusi iš vyrų komentarų, kad čia yra nesąmonė ir moterys,
2: ne,
1: kurios tik namie daro.
2: Ne, yra sąmonė, tai, baigi yra sąmonė, tiesiog užtenka trupučio sviesto, džiuvesėlių, tos tokios karštos keptuvės, paėmi ten tą. Nu, žodžiu, man tai atrodo toks, truputį gal ir vaikystė primena, nes mama kažkaip mano bent gamindavo.
1: Gerai, prisimam. Viskas, klausom ar pliuso klausytai žino, apie ką mes čia kalbam. Sveiki, sveiki, kas mums paskambino? Alo.
2: M1 prasklauso, sveiki.
3: Sveiki. Gal tai salieras?
2: Ne salieras. Ačiū. Bandymą gerai, bandome dar, nes mes sakėme, kad turbūt kaip kopūstas, bet ne kopūstas, smegenis, nesmegenis.
1: Sveiki.
2: Alo, sveiki.
3: Labą dieną,
1: labą dieną. Labą dieną, Raselė, man patinka jūsų nuotaika, iš kur skambinat?
3: Aš skambinu iš Vilniaus. Dabar... Jo, automobiliai, du mėgantis yra, tai...
2: Ai, gerai, tyliai.
1: Gerai, gerai. Tai Rasa, sakykit, ką mes čia kepam?
3: Kadangi pradžią girdėjau, aš įtariu, kad ten kalafioras.
2: Tai aišku, tai...
1: Tai...
3: Pietum kaip tik.
1: Oi, tai Rasa, ar tenka mažyliam juos sutrinti ir valgydinti?
3: Teko, teko. Dabar, kadangi sezonas kitų gėrybių, tai dabar... sezoninės vietinės gerybės labiau. Kalafioro niekas neužaugino aplinkui.
2: Bet kaip gerai, iš tikrųjų, jūs primenat, kad reikia tas sezoninės pagal sezono daržovės rinktis. Nuostabu, taip, o čia puikiai, taip, kalafioras su džiuvesėliais, jis tokiu labai skanu.
3: Puikiai
1: visus metus aišku. O Raselė, ar jums teko būti televizijos bokšte?
3: Teko pas atsinaujinimo kartą vestis iš tiesų tėvelį ir vyrą su broliu tenais palaipiuti.
1: Prašau.
3: Tai bus proga sugrįžti.
1: Tai žiūrėkit, gal dabar jau mažiesiems laikas, jie dabar vargšeliai miega tos trintus mamos kalifiliorus, net nebeištariu, turiu valgyti, tai gal dabar jiem laikas pakilti ir kažką, kokį ledą suvalgyti, pavyzdžiui.
3: Kodėl ne?
1: Kodėl ne?
2: Na, gerai. Savo, ačiū Rasa jums žaidimą, dovanojame jums verslo pietus dviem televizijos bokšte. Gražios dienos.
3: Ačiū labai.
2: Iki.
1: Na va, kaip smagiai. Atrakinom, atrakinom šį kalafari... nebištariu.
2: Kalafiorą. O jeigu jūs ieškote vietos, kur verslo susitikimas ar pietų pertrauka taptų išskirtinę patirtimi, tai mes iš ties kviečiame darbo dienomis pakilti televizijos bokštą ir nuo 12 iki 15 valandos mėgautis verslo pietumis su įspūdinga Vilniaus panorama.
1: Mes kalbame apie 165 metrus. Vat būtent tokiame aukštyje virš Vilniaus įsikūręs atnaujintas restoranas Paukščių takas, įsiskiria ir šiuolaikinių požiūrių lietuvišką virtuvę, ką tikrai įvertins ir jūsų užsienio svečiai, jeigu tokių turėsit.
2: Taip, o verslo pietų kaina asmeniui 29 eurai, į kainą yra įskaičiuotas ir pakilimo bilietas. Tad užsukite į interneto svetainę tvbokštas.lt ir pasirink savo apsilankymo progą jau šiandien, nes atsinaujinas televizijos bokštas aukščiausios Vilniaus patirtys.
1: Pakilk iš naujo!
0: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Nikita Gerasimovas, botanist restorano šefas. Labai dažnai būna, kad mes kažkur keliaujam, išvažiuojam keliom dienom, grįžtam namo ir surandam daržovės, kurios atrodo kaip po 3 dienų festivalio. Tai mano patarimas neišmestų daržovę, įdėti į ledinį vandenį 10-15 minučių, plastelės įsisirups vandenį, daržovės atgaus formą ir vėl taps traškios.

0: Vilnius. Reklama. Įsisuk į kulinarijos smugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai, tikrai. O tai gal jau greit?
5: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai, greičiausiai.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengia pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė. Senybė, polsi, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kurį spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

Labai diena, dabar Lietuvoje minutę po pusės pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Šįryt Vilniuje esančios plastos gamyklos teritorijoje kilęs gaisras lokalizuotas. Įtariama, kad užsidegė plastiko rūšiavimo konvejeris. Ugniagesiai praneša, kad jis degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Gesinimo darbai tęsiami, apie nukentėjusiuosius nėra pranešta. Seimas pradėjo svarstyti darbo kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus, kurių laukia dirbantieji skaitmeninėse darbo platformose pavežėjai, siuntinių kurjeriai ir kiti darbuotojai. Politikai teigia, kad darbo santykiai šioje srityje iki šiol nebuvo aiškiau sureguliuoti. Priėmus pakeitimus, darbuotojai turės teisę dėl bet kurio automatinio sistemos sprendimo reikalauti paaiškinimo, taip pat turės teisę prašyti darbdavio peržiūrėti automatiškai priimtus sprendimus, o platforma privalės atsakyti per nustatytą laiką ir užtaisyti pažeidimus. NATO pagal poreikį koreguos karinį buvimą rytinėme flange, apie tai pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Riutė po naujos dronų atakos prieš du laivus prie Bulgarijos krantų Juodojoje jūroje. Anot jo įrašo socialiniuose tinkluose NATO jau sustiprino savo pozicijas rytinėme flange ir toliau stebės padėtį bei prireikus koreguos atgrasimo ir gynybos pozicijas. Jis taip pat sakė, kad kalbėjosi su Bulgarijos ministru pirmininku. Po atakos vienas laivų nuskendo, iš jo išgelbėtas tik vienas žmogus, iš kito laivo 15 žmonių. Švedijos aktyvistė 23 metų Greta Thunberg pastebėta tarp moksleivių protestuojančių prie vienos užblokuotos vidurinės mokyklos šalia Prancūzijos sostinės. Manoma, kad taip bandoma atkreipti dar didesnį dėmesį kelias savaitės trunkančius moksleivių protestus. Vidurdienį turi įvykti eitinės Paryžiuje, taip pat demonstracijos kituose miestuose. Prancūzijos institucijos tikisi, kad prieš netrukus planuojamas moksleivių atostogas protestai pradės rimti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ir toj naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūrėje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. O diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

plius. Penkiolika min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten penkiolika min.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėpė dvaro varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau, Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Na, va taip pat, tas antradienis prabėgo.
2: Taip, valanda po valandos ir mes priartėjame prie 13 valandos, kur tradiciškai sakysim, ačiū, kad klausėt ir susigirdėkim rytoj nuo 10. Ir kažkaip šiandien man norisi kiekvienam iš jūsų palinkėti ne tik keliauti, būti, eiti, dirbti ir ne tik visur suspėti, bet ir atrasti akimirką, kai truputį norisi kažkur užsibūti. Užsibūti ten, kur yra gera ir aš net nebejoju, kad užsibūti tikrai norėsis ir gruodžio 9 dieną, kuomet Lietuvoje nugriaudės M1 muzikos apdovanojimai.
1: O jau kai girdi apdovanojimai ir girdi M1, tu jauti, kad tai bus daug gyvų muzikinių atlikėjų, performansų, džiaugsmo ir sakyčiau tokie net neįtikėtini, nu bent jau prognozuoja kažkokie duetai muzikiniai.
2: Taip, absoliučiai, tai yra apdovanojimai, kuriuose susijungs ir legendinė M1 istorija ir dabartis, bei gyva muzika ir tikrai netikėčiausi muzikiniai duetai. O kokie jie bus, tai tiesiog reikia įsigyti bilietus. biletai.lt ir patiems savo akimis pamatyti tuos netikėčiausius duetus.
1: O mes su jūsų taip padiskutavom, neturime ir galvojom, kad jeigu pliuso klausytojai mums pasakys važiuojam, tada važiuojam ir tada jau tikrai visi susitinkame būtent ten. O kad važiuoti, reikia turėti balsą, tada jūs sakysite, kam reikia to balso, kad dainuot visas dainas kartu.
2: Ir kad sugrįžus, padainavus visas dainas, turėti balsą.
1: Turite kitą rytą, ar ne?
2: Kitą rytą, tai
1: iš tiesų norim pasidžiaugti, kad šie apdovanojimai turi nuostabų partnerį Gallery Voice, tokia patikima pagalba, kai balsas turi skambėti nepriekaištingai.
2: Taip, tačiau ilgos kalbos, dainavimas, aktyvus bendravimas ar net sezoniniai peršalimai išties gali tą balsą nuvarginti ir išvarginti. Na, toks užkimimas, gerklės skausmas ar balso nuovargis, na, jisai tikrai neturi tapti kliūtimi.
1: Na, o Gallery Voice pastilės palengvina užkimimą, ramina sudirgusią gerklę ir, žinoma, padeda susigražinti aiškų skambų balsą.
2: O sudėtyje esanti hialurono rūgštis suformuoja specialią tokią apsauginę plevelę, kuri intensyviai drėkina gleivinę, mažina dirginimą ir skatina jos natūralų atsinaujinimą.
1: Visiškai nesvarbu, ar lipi į sceną, ar vedi renginį, ar dainuoji visas mylimas dainas apdovanojimuose.
2: Ar daug darbe kalbi.
1: Pliurpi ir sako, tu kaip vaikščiant į radiją, ir tu sakai ir gerai, ir ką jūs man. Nu tai ir tu nori jaustis užtikrintai, kai tas balsas pradeda daryti kažkokias neplanuotas nesąmonės.
2: Taip, tad pasirūpinkite savo balsu iš anksto. Gallery Voice, tavo balso pastilės.
1: Na, kalbant apie balsą, kalbant apie muziką, kalbant apie džiaugsmą, nežinau, jūs aš noriu dar kartelį pasidžiaugti, kad aš visą laiką tiesiog alpstu dėl Nickelback'ų ir jie atvažiuoja į Lietuvą. Ir aš labai norėjau vakar džiaugtis, bet tavęs nebuvo. Ir aš
2: tai dabar. Galvoju,
1: taip, galvoju, reikia pasidžiaugti jūs tai, kad atvyksta šitie vaikinukai ir aš tikrai žinau, kad yra ir pliuso klausytojų tiek vyrų, tiek moterų, kurie taipogi, manau, Liepos 3 visgins tą uodegą ir va ten jau reiks Gallery Voice jau, žinok, net nebe vienos dėžutės, o galimai viso bloko.
2: Taip, akivaizdu, kad šios balso pastilės ir žiemą, ir vasarą.
1: Visada.
2: Ačiū na, tai jums, kad buvot, ar ne? Iki rytojus.
1: Jo, iki žiemos ir iki vasaros. Iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: plius. Reklama. Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl verta.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas imasi svarstyti siūlymus griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas sako, kad pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų.
1: Kalbama tik tai tose teritorijose, kurios yra šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Ta pasiūla turbūt galimybė šitiem asmenim įsigyti nekilnojamą turtą apima daugiau negu 90% likusių nekilnojamo turto objektų, iš kurių jie galėtų rinktis.
0: Sako užsienio reikalų viceministras. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Praėjus kone metams nuo Kaune įvykdyto rezonansinio nusikaltimo, dviejų jaunų moterų nužudimo teisėsauga skelbė baigusi iki teisminį tyrimą. Prieš teismas tos įtariamasis šiais nusikaltimais Benas Mikutavičius. Jis bus teisiamas už tai, kad nužudė savo 22 metų pusėserę, o netrukus ir 24 metų nekilnojamojo turto brokerę. Daugiau nei parą nusikaltėlis slapstėsi, kol jį sugausė visuomenės pagalba, sulaikė policija. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sako, kad Mikutavičiui pateikti kaltinimai dėl paprasto ir dėl itin žiauraus nužudimų. Prokuroro teigimu, tuomet Mikutavičių buvo svarbu surasti greitai.
2: Paskatino tą pavojų tai, kad pastaruoju metu kaltinamasis dirbo neoficialiai socialinių darbuotojų teikiančių paslaugas. Tai teko netgi vieną žmogų gaisrininkų pagalbą naktį prikelti. Ir ten tikrai buvo įtempta situacija, kadangi žmogus ir kurčias ir nebilys ir prisibelsti buvo sunku, jis gyveno ketvirtam aukšte. Tačiau ta informacija nepasitvirtino ir ačiū Dievui, kaip sakant, kad daugiau pavyko išvengti. Todėl ir pagrindinis tikslas buvo keliamas ne tiek sugauti tuo metu įtariamą į kiek užtirs kelią tiems naujiems nusikaltimams, kai dar buvo sunku prognozuoti, kokie tikslai ir tikslai.
0: Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas užsiminė, kad po sulaikymo nežymus sveikatos sutrikdymas nustatytas ir pačiam kaltinamajam.
3: Policijos įstaigoje buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl policijos pareigūnų galimų veiksmų sukėlusių galbūt sveikatos sutrikdymą. Tai atliktas tarnybinis patikrinimas ir vieno iš policijos pareigūnų veiksmai vertinti kaip neproporcingi esamoj situacijoje ir jam skirta drausminė nuobauda.
0: Dviejų merginų nužudimų kaltinamam Mikutavičiui gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Praėjusį šildymo sezoną kilo 5300 gaisrų, kurioje vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Iš viso gaisruose žuvo 64 žmonės. Apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Ugniagesių teigimu pagrindinės gaisrų priežastys kasmet išlieka panašios, tai yra neatsargus rūkymas, elgesys su ugnimi, netinkama šildymo įrenginių ir dūmtraukių priežiūra, elektros įrangos gedimai. NATO pagal poreikį koreguos karinį buvimą rytinėme flange, apie tai pareiškė NATO generalinis sekretorius Markas Riutė po naujos dronų atakos prieš du laivus prie Bulgarijos krantų Juodojoje jūroje. Anot jo įrašo socialiniuose tinkluose NATO jau sustiprino savo pozicijas rytinėme flange. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: su savo Self-Tainted Love ir Jesse J. Bang Bang. Pradedame šios valandos Amino Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sveikinasi su visais pliuso klausytojais. Aš Kristupas drauge su jumis leisiu laiką šią antradienio popietę. Ir palinkėsiu geros darbo popietės, sklandžių darbų šiandieną. Greitai pasibaigite savo darbo dienas ir pasimėgaukite ramiu rudeniniu vakaru kartu su muzika, kurią jau skambančia M1 Plus eteryje.
1: Šią valandą išgirsite

0: плюс.
1: Pagarsink Nickelback, sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Permokyti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl vertė.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
9: Uniclub kazino.
10: Uniclub. Lažybos.
11: Uniclub kazino.
12: Uniclub. Lažybos.
13: Uniclub kazino.
14: Uniclub.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: M vienas plus.
1: Gražus ir spalvingas ruduo Vilniuje atneša ne tik tais nukritusius lapus, bet ir puikias tradicijas. Jeigu savo aplinkoje turite tėvų, senelių ar kaimynų, kurie yra garbaus amžiaus, būtinai pasidalinkite su jais šią džiugią žinią. Spalio 20-28 dienomis į sostinę ketvirtus metus iš eilės sugrįžta seniorų kino savaitė. Kviečiame visus garbaus amžiaus vilniečius dovanoti savo laiko, susitikti su draugais ir nemokamai mėgautis kokybišku kino. Šiemet paruošta itin turtinga programa. 12 seansų ir 9 skirtingi filmų kūrėjai. Ekrane pamatysite ir Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją. Blaževičiaus romantinę dramą Skirybos karo metu, bei naujausią Kristoferio Nolano epą Odisėja ir kitus puikius kino darbus. Organizatoriai pasirūpino, kad kultūra būtų pasiekiama lengvai ir patogiai. Nemokami seansai vyks ir Skalvijoje, Form Cinemas Vingis, View Kine, taip, Teatre Oze, taip pat Naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose arčiau jūsų namų. Šventinį periodą spalio 28 dieną, trečiadienį 10 valandą Forum Cinemas Vingis tinkle vainikuos seniorų dieną. Čia lauks ne tik tais filmas, bet ir galimybė sužinoti apie mieste teikiamas paslaugas bei pabendrauti su specialistais. Dalyvavimas nemokamas, tiesiog kasose pateikite savo amžiaus dokumentą, o pateikus neįgalėjo pažymėjimą, lydintysis asmuo taip pat eina kartu su jumis nemokamai. Pilną repertuarą rasite internete seniorukinas.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutę po pusės antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose pareiškė, kad ukrainiečiai vakar negavo iš partnerių žvalgybos įspėjimų, kad Rusija vykdys ataką. Zelenskio teigimu, Rusija paleido 6 balistinės raketas į Ukrainą, taip pat iš viso 100 įvairių kitų puolimo priemonių. Anot Zelenskio, žvalgybos duomenys apie Rusijos balistinių raketų paleidimą padeda gelbėti žmonių gyvybės ir tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Anksčiau ukrainiečių pareigūnai teigia, kad pavojaus signalas galėjo vėluoti, o žvalgybos duomenys iš partnerių kartais nepasiekė. Ukrainos. Varšuvoje viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Taip pat jis pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Sinkevičius pareiškė pritarintis Tuskui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Seimas pradėjo svarstyti darbo kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus, kurių laukia dirbantieji skaitmeninėse darbo platformose, pavežėjai, siuntinių kurjeriai ir kiti darbuotojai. Politikai teigia, kad darbo santykiai šioje srityje iki šiol nebuvo aiškiau sureguliuoti. Priėmus pakeitimus darbuotojai turės teisę dėl bet kurio automatinio sistemos sprendimo reikalauti paaiškinimo, taip pat turės teisę prašyti darbdavio peržiūrėti automatiškai priimtus sprendimus. Švedijos aktyvistė 23 metų Greta Thunberg pastebėta tarp moksleivių protestuojančių prie vienos užblokuotos vidurinės mokyklos šalia Prancūzijos sostinės. Manoma, kad tai bandoma atkreipti dar didesnį dėmesį į kelias savaites trunkančius protestus. Vidurdienį turi įvykti eitinės Paryžiuje, taip pat demonstracijos kituose miestuose. Prancūzijos institucijos tikisi, kad prieš netrukus planuojamas moksleivių atostogas protestai pradės rimti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur, dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos iki 3 šalčio. O diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 34 minutės.

0: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
3: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
2: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
3: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
2: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Ruanda pasirašė 10 metų bendradarbiavimo sutartį su Formule 1. Po 30 metų Afrika vėl turės formulės lenktynes. Ruandoje, apie 40 km nutolus nuo sostinės Kigalio, netrukus bus sukurta nauja formulės trasa, o jos kūrėjas buvęs Formulės 1 pilotas Aleksas Vurcas. Vurcas sako, jog šią trasą jis kartu su komanda suprojektavo pritaikydamas ją prie natūralaus Ruandos landšafto, išnaudojant jo elementus ne tik tais formulės kaip sporto interesams, bet taip pat ją pritaikant ir žiūrovų poreikiams. Ši rungtis vadinsis Afrikos Grand Prix, o formulės lenktynės Ruandoje prasidės po kelerių metų.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose pareiškė, kad ukrainiečiai vakar negavo iš partnerių žvalgybos įspėjimo, kad Rusija vykdys raketinę ataką prieš Ukrainą. Zelenskio teigimu, rusai paleido 6 balistinės raketas į Ukrainą, taip pat iš viso 100 įvairių kitų puolimo priemonių. Anot Zelenskio žvalgybos duomenys apie Rusijos balistinių raketų paleidimą padeda gelbėti žmonių gyvybės ir tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Anksčiau ukrainiečių pareigūnai teigia, kad pavojaus signalas gali vėluoti, o žvalgybos duomenys iš partnerių kartais nepasiekia Ukrainos. Varšuvoje viešintis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Apie tai jis pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Sinkevičius pareiškė pritariantis Tuskui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją. Tuo metu Lenkijos premjeras pabrėžė, kad Rusijos keliamos grėsmės yra faktas. Ir reikia būti pasiruošus artimiausiems mėnesiams. Lietuvoje praėjusį šildymo sezoną kilo daugiau nei 5000 gaisrų, kurie vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas sako, kad daugiausiai problemų šildymo sezono metu kelia gyvenamieji namai.
1: Kaip pavyzdys, sausio mėnuo, tai yra pats tragiškiausias mėnuo per 20 metus, net 18 asmenų prarado savo gyvybės, tai gaunasi, kad vidutiniškai vos ne kas antrą dieną prarandama žmogaus gyvybė sausio mėnesį. Tensijos yra, taip, tai šildymo prietaisų būklė, kaip pavyzdys, jeigu turime krosnį individualiame name, matosi deganti ugnis per tarpus, sakykim, laiko klausimas, kada gali kilti gaisras, taip pat su dūmtraukiais turime daugybę išplėtimų.
0: Tuo metu departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas atkreipė dėmesį, kad autonominius dūmų detektorius turi apie 60% šalies gyventojų, tačiau maždaug 5% šių įrenginių neveikia. Pareigūnas pabrėžė, kad nors ugniagesiai vykdo prevencinius vizitus, jų metu gyventojų nebaudžia, o baudos skiriamos gavus skundą.
2: Akcentuoju, nebaudžiami gyventojai tokių prevencinių vizitų metu. Baudos gali būti skirtos tik tais atvejais, kada mes gauname konkretų pranešimą, skundą apie tai, kad gyventojas pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus. Tada mes nagrinėjam skundą, ne prevencinį vizitą, tačiau skundą, ir to skundo metu nustatę pažeidimus, taip taikome baudas. Gyventojams baudos siekia iki 70 eurų. Jeigu pažeidimai nėra šalinami piktybiškai, tai tos baudos gali siekti ir 600 ir daugiau eurų.
0: Pastebima, kad apie 70% žuvusiųjų gyveno kaimo vietovėse ar mažuose miesteliuose, o 60% žuvo vakaro ir nakties valandomis. Didžiausias pasaulyje pramogų parkų tinklas Six Flags laikinai uždaro dalį savo atrakcionų visoje Jungtinių Amerikos valstijų teritorijoje. Šis sprendimas buvo priimtas po vakar įvykusios tragiškos nelaimės amerikietiškų kalnelių trasoje Atlantoje, kai vienas žmogus žuvo, keletas buvo sužeisti. Anot liudininkų, vyriškis tiesiog iškrito iš atrakciono, kurio metu vagonėlis pasiekė 113 km per valandą greitį ir pakyla į 60 metrų aukštį. Kol kas nenurodyta, kokios galėjo būti avarijos priežastis. Atrakcionų parkus valdanti kompanija yra sulaukusi ieškinių dėl atrakcionų sukeltų traumų. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 šilumos ir toje naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūrėje iki 10 šilumos, dirvos paviršiuje šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, ėmiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Britų roko grupė The Struts atlieka kūrinį Can't Stop Talking M1 plus eteryje. Lietuvoje šiuo metu yra 10 minučių po 2 valandos po pietų. Tęsime antradienio popietę drauge su Pliusu. Kartu šiandieną su jumis šiame eteryje M1 plus studijoje prie pulto ir mikrofonų. Leidžiu ją, aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje sulauksite filmo rekomendacijos šio antradienio vakarui ir taip pat valandai įpusėjus sulauksite pokalbio apie tai, kaip galima būtų pasigerinti savo kasdienybę ir sveikatą paprastu būdu.
1: Šią valandą išgirsite.

0: plus.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.

0: savaitę Maximos pasiutkainė sesuočių kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba bei gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitę ir taip pat dovanų gaus Colonvel produktą. Jums tai reikia parašyti į Colonvel Facebook arba Instagram paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Kaune. Na, o apie Colonvelį mes šnekame jau ne pirmus metus Semina Plus eteryje ir noriu padovanoti šiandieną vienam iš klausytojų Colonvelio pakuotę, jeigu paskambinsite į studiją 1829 telefono numeriu ir pasakysite, ką norėtumėte pakeisti savo kasdienybėje, vat, susijusio su savo savijauta ir ką jūsų manimu atneštų, vat, kokį pokytį jums atneštų Colonvelio vartojimas. Studijos numeris 1829 padovanosiu vienam iš klausytojų Colonvelio pakuotę, jeigu pasakysite man, kokį norėtumėt išgyventi pokytį vartodami Colonvelio produktą, apie kurį mes šnekame vieno plus eteryje jau ne pirmus metus. Labadiena, kasgi čia paskambino?
1: Labadiena, Egidijus jums paskambino.
0: Na, tai sakykite, Egidijau, jūsų manimu, kokį jum pokytį galėtų atnešti jūsų kasdienybę Colonvelis?
1: Tai sanariam tikrai labai galėtų atnešti, nes turėjau rankos traumą, alkūnę buvau išsinarinę, susilaužęs, tai žodžiu dabar, kai atšala oras, ar šiaip alkūnės sanarys yra problematinis, tai jaučiu, kad vat Colonvelis gal ir padėtų koks nors.
0: Jūs visiškai teisus, Egidijau, tikrai padės, yra Colonvelio produktas skirtas sanariams. Taigi jums keliauja Colonvelio prakuotė, sveikinam ir linkiu gero antradienio.
1: Dėkui jums.
0: Egidijau, iki kito karto.
1: Iki.
0: Nuo to tarpu, Colonvel produktus galite rasti ir taip pat specialiamis nuolaidomis pasinaudoti užsukę į Colonvelio svetainę colonvel.lt arba paskambinę telefonu plus 370-633-99998. Anglijoje svetainė colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net. Primenu apie Colonvelio produktus. Colonvel yra skirtas žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Colonvel Active yra su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Colonvel Detox yra skirtas detoksikacijai, Colonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, o Colonvel Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
9: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
8: Ajot produktai?
9: Jo!
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
13: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
0: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime trilogijos vieną dalį. 2024 metų Dago Johano Hagerudo režisuotą dramą pavadinimu Svajonės. Čia pamatysime, kaip jauna mergina Johana karštai įsimylė savo mokytoją ir savo jausmus išlieja popieriuje. O po metų atslūgus šiam įsimylėjimui jos parašytą tekstą perskaito mama ir močiutė. Paauglės nuogas atvirumas šokiruoja, tačiau kartu atskleidžia ir jos literatūrinį talentą. Svarstydama, ar reikėtų publikuoti tekstą, Johana kartu su savo artimiausiais žmonėmis apmąsto intimumą bei trapią ribą tarp fantazijų ir realybės. Juk menkiausias žvilgsnis ar prisilietimas tokiam įsimylėjusiam asmeniui įgyja daug didesnę reikšmę nei gali pasirodyti įprastai. Svajonės yra paskutinė Dago Johano Hagerudo trilogijos apie seksualumą dalis. Pirmą kartą pelniusi Norvegijai Berlinalės festivalio auksinio lokio apdovanojimą. Tai yra svarbiausia apdovanojimą šiame kino festivalyje. Taigi šiandieną žiūrime filmą apie jaunatvišką įsimylėjimą. 2024 metų Dago Johano Hagerudo režisuotą dramą pavadinimu Svajonės.
0: M1 Plus.
2: O Svajonės kviečiu žiūrėti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, ne tik tais filmai iš prabangių ir žymių kino festivalių, bet taip pat filmai iš Holivudo bei lietuviški filmai. Visa tai po vienu stogu Žmonės Cinema internetinėje kino platformai. Kviečiam ją išbandyti 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Plus.
1: Reklama.
0: O ne. Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
2: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
0: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
2: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
0: O ką tos teisės keičia?
2: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
0: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
2: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
0: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: 7 ryto?
5: 8 vakaro.
6: Po darbo?
7: Antradienį.
4: Per pietų pertrauką.
6: Šeštadienį.
8: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
9: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
10: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pateiktos pataisos, kuriomis siūloma laikinai taikyti 50% nuolaidą visiems gyventojams keliaujantiems ne tik traukiniais, bet ir priemiestiniais autobusais. Demokratai tokią pataisą teikia jau antrą kartą šiais metais, tačiau šį kartą idėjai pritarė valdančioji koalicija ir ji teikiama skubos tvarka. Teigiama, kad esą taip siekiama sumažinti gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių degalų kainų. Anot pataisos autorių, priemestinių autobusų maršrutais naudojasi 4,4 karto daugiau žmonių nei traukiniais. Seime siūloma teisiškai apsaugoti balsą ir registruotą įstatymo pataisą numatanti, kad balsą atkurti viešai skelbti ar kitaip naudoti būtų galima tik gavus savininko sutikimą. Apsauga apimtų ne tik balso įrašus, bet ir jo imitacijas bei dirbtinai sukurtą balsą, pagal kurį galima atpažinti konkretų žmogų. Vienas iš iniciatorių, parlamentaras Vytautas Kernagis, sako, kad tokie pakeitimai reikalingi dėl dirbtinio intelekto keliamų rizikų.
1: Anksčiau galbūt buvo paprasčiau, nes anksčiau tą balsą tu turėdavai pats įrašyti ir kažkaip tai jį atiduoti, o dabar, kadangi atsiradė be galo daug priemonių, kai tu tą balsą gali, kabutėse pasakyti, padirbti, tai tada aš manau, kad įstatymų tai turėtų būti saugoma.
0: Teisininkas Andrius Iškauskas sako, kad balso apsauga teisės aktuose yra reikalinga. Advokato teigimu, dabar balso apsauga ribota. Teisės apginti būtų sudėtinga ir teisme, nepadėtų ir balso kaip prekės ženklo registracija.
2: Ta frazė, aš esu Džordžė, atrodo, Melonė, jinai neapsaugo jos balso. Prekių ženklo apsauga saugotų jos pasakytą tą konkrečią frazę. Bet jeigu jūs jos balsu pasakytumėt kitą frazę, šitas prekių ženklas jau jos nebesaugotų, nes prekių ženklas saugo tai, kas konkrečiai registruota.
0: Advokato Edvino Meškio teigimu, visgi balso naudojimas turi ribas. Jei balsas panaudotas nusikaltimui, reikėtų kreiptis į policiją, o patyrų žalą teisės galima ginti ir teisme.
3: Jeigu sintezuoja tą balsą, nu, kitaip sakant, deepfake'as vadinama, galima būtų kalbėti apie neteisėtą kišimas į gyvenimo to žmogaus, reputacinė žala, garbė ir orumas, na, jeigu padarytų taip, kad jisai sako kažkokius, na, įžeidžiančius žodžius, arba ten, va, taip prisipažįsta apie kažkokį nusikaltimą, sufabrikuoja, kad taip žmogus sako, čia civilinė, o gali būti ir baudžiamoji.
0: Vertinti, ar dabar Lietuvos įstatymai pakankamai saugo žmonių balsus ir skaitmeninius atvaizdus, ketina ir vyriausybė. Tiriant rugsėjį Lenkijos Starlink interneto stotyje kilusį gaisrą, Vokietijos policija Berlyne sulaikė moterį ir dar vieną vyrą. Apie tai Lenkijos žiniasklaida praneša remdamasi neįvardintais šaltiniais. Anksčiau šią savaitę Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad Vokietijoje buvo sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami sostinės stoties centrinėje Lenkijoje padegimu. Šį incidentą Tuskas pavadino dar vienu hibridinio karo veiksmu. Popiežius Leonas XIV atvyko į ligoninę Romoje operacijai, kurios metu bus pašalintas nedidelis darinys jo plaučiuose. Anot mediko, operacija pripažįstama mažos rizikos ir gali būti atlikta jau šią popietę. Vis dėlto Vatikanas neatskleidė tikslaus operacijos laiko. Visi popiežiaus susitikimai atšaukti iki spalio 20-osios. Atlikus operaciją bus tyriama, ar darinys yra piktybinis. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus vyraus nedidelis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Simil naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: plius. Rudens laikotarpiu prireikia nosinių dažniau, o kartu vis dažniau prisimename ir imunitetą. M1 Plus kviečia pasidalinti savo rudens sveikatos ritualais. Skambinkite į studiją telefonu 1829 ir papasakokite, ką jūs darote, kad nesusirgtumėte šaltuoju metų laikotarpiu. Galbūt jūs rengatės arbatą su medumi, galbūt jūs grūdinatės arba vartojate papildomai vitaminą C, gal turite savo kokį nors originalų netikėtą būdą, kaip jums pavyksta nesusirgti. Už šiltą pokalbį klausytojus apdovanosime ir palinkėsime būti sveikais. Studijos numeris 1829, o dabar apie prizą. Kai kaupiasi nuovargis, pats laikas yra pasirūpinti savimi. Birštono sanatorijoje versmė laukia gydytojo konsultacijos, sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Visas spalį sveikatinimo programos čia nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Klausytojai, kuris pasidalins savo sveikatingumo paslaptimi, atiteks dovanų kortelę sveikatinimo procedūros dviems asmenims. Birštono sanatorijoje versmė. Gydomojo purvo įviniojimui ir taip pat mineraliniai voniai. Studijos numeris 1829. Laukiu jūsų paslapčių, kaip jums pavyksta išlikti sveikais ir nesusirgti, nesnagliuoti, nekosyti rudens ir šiaip šaltuoju metų laikotarpiu. Labadiena, Minas Plus, kasgi čia paskambino?
1: Sveiki, Alma.
0: Alma, na tai atskleiskite savo paslaptį. Kodėl jūs nesnagliuojate ir nekosite šiuo metu?
1: Todėl, kad stengiuosi nesušalti, ryšuosi skarelę ant kaklo,
0: neįsiu
1: pirštinė. Nėra dar labai šalta, bet vis tiek jau ryte žvarbu. Tai pirštinė su skarelė, daug karpatų, daug skyšių, būtinai vėdinti patalpas.
0: Taip.
1: Šluostyti grindis šlapiu būdu, nu, su
0: skuduru, ar ne?
1: Skuduru, taip. Būtinai daug skysčių gert, vitamininga mityba, vitamina D geriu iš tų,
0: Tai čia tarpusų kažkas bendro, nes aš irgi, žinokit, geriu vitamino D papildus. Nu va, tai manau, kad žinokit, labai daug visko išvardinot, dar palikit kitiems klausytojams rytoj ir poryt kažką pasakyti, nes jūs tiek vardinat, kad paskui nebeliks jiems ką sakyti. Tai dėkui jums už patarimus, plauti grindis, gerti vitaminų papildus, gerti daug skysčių ir svarbiausia, ką aš išgirdau, tai yra teisingai apsirengti, ar ne?
1: Taip.
0: Gerai. Ir jums keliauja mano minėta dovanų kartelė procedūros dviems Birštono sanatorijoje versmė. Dėkui už pokalbį, Alma.
1: Ačiū labai.
0: Iki, gero antradienio.
1: Iki.
0: Nuo to tarpu, kai mes kalbame apie kasdienius būdus pasirūpinti savijautą, kartais geriausias receptas yra tiesiog paimti ir sustoti. Su projekto partnerė Birštono sanatorija versme dienos teka gerokai lėčiau. Čia jūsų laukia gydytojo konsultacija, individualiai parinktos sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Tai yra laikas, kai kūnas gali pailsėti, o mintys atsikvėpti nuo kasdienio tempo. Visas spalio mėnesį sveikatinimo programos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Versmė. Tai yra poilsis, kuris stiprina. Daugiau informacijos internete versmė.com.

0: Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
4: Rudenį padažnėja nosinių paieškų. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
5: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
4: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
5: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visą spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
6: Reklama.

0: Grupė Cannons atlieka kūrinį Ruthless M1 Plus eteryje šalyje 15 valandų 31 minutę. Aurelija Gintautaitė jau parengė svarbiausias verslo naujienos. Šio antradienį jas netrukus išgirsti eteryje, bet nepabėkite, po jų klausysimės vieno žymiausių grupės Bon Jovi dainų.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot jo ekspertų, šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tai yra 0,1 mažiau negu prognozuota rugpjūtį. Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet prognozuojama didesnė nei iki šiol. Anot fondo, jis sieks 5,4%. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų apie 30% šios sumos, paukojus daugiau nei 5000 – 20%. Lėšos būtų grąžinamos kartą per metus, deklaruojant pajamas. Seimas pradėjo svarstyti darbo kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus dėl darbo skaitmeninėse darbo platformose. Pataisų autoriai teigia, kad priėmus pakeitimus darbuotojai turės teisę dėl bet kurio automatinio sistemos sprendimo reikalauti paaiškinimo. Taip pat turės teisę prašyti darbdavio peržiūrėti automatiškai priimtus sprendimus, o platforma privalės atsakyti per nustatytą laiką ir ištaisyti pažeidimus. Galutiniai sprendimai, pavyzdžiui, dėl platformos darbuotojų atleidimo turės būti priimami žmogaus, o ne automatizuotos sistemos. Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą Lietuvoje, trys šią veiklą užsiimančios fermos Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose praneša ketinantis atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba nurodė gavusių šių įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos, tačiau svarstoma, kaip padėti atleidžiamiems darbuotojams regionuose. Norvegijos gynybos milžinė Kongsberg Lenkijoje statys 45 milijonų eurų vertės prieš droninių sistemų gamyklą. Pranešama, kad gamykla turėtų sukurti 100 darbo vietų ir tiekti produkciją klientams visoje Europoje. Kinijos įmonės Lenkijoje nuo 2024 metų pradžios iki šių metų birželio pabaigos išsinuomojo iš viso 695 tūkstančius kvadratinių metrų pramoninio ir logistinio ploto. Tai yra didžiausias rodiklis Europoje ir nusileidžia tik Jungtinėje karalystėje. Ekspertai teigia, kad tokią sandėlių plėtrą Lenkijoje skatina internetinės mažmeninės prekybos milžinės, tokios kaip Shein ir Temu, vis aktyviau besiskverbiančios į Europą. Kinijos internetinės parduotuvės tik per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Europoje iš viso išsinuomojo daugiau nei 350 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Dirbtinis intelektas netrukus gali išmokti kopijuotis į kitus prie interneto prijungtus įrenginius, pavyzdžiui, televizorius ar buitinę techniką. Apie tai perspėja Anthropic ekspertai. Saugos bandymų metu dirbtinio intelekto modeliai sugebėjo atlikti dalį tam reikalingų užduočių, tačiau jiems dar buvo sunku visą procesą atlikti be žmogaus pagalbos. Eksperimente buvo tirti be kita ko televizoriai su Android operacinė sistema ir išmanieji buitiniai prietaisai. Paprasta kenkėjiška programinė įranga dažnai galima sustabdyti išjungus jos pagrindinį šaltinį. Anthropic įspėja, kad programos, kurios kopijuojasi į daugelį įrenginių atvejų, nebūtų vienos vietos, iš kurios ją būtų galima išjungti. Verslą klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: life.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija įsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29,990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
8: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai. Biletai.lt.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šalyje liko 17 minučių iki 4 valandos po pietų, metas man atėjo jums tarti sudie, bet prieš tai dar noriu paminėti vieną svarbų gimtadienį. Kartais yra tokių žmonių, kurie nuveikia labai rimtus darbus kažkada seniai ir juos jau tarsi dabartis jau pamiršo, bet ne visai taip. 85 gimtadienį šiandieną švenčia amerikiečių pop muzikos dainų autorius Polas Simonas, dueto Simon and Garfunkel narys. Taigi, kai 1964 metais Simonas parašė dainą The Sound of Silence, jis puikiai suprato, kad sukūrė neįlinį daiktą. Tačiau pirmasis dueto Simon and Garfunkel akustinis albumo variantas patyrė visišką komercinį fiasko. Nusivylęs, Simonas paliko Ameriką ir išvyko koncertuoti į Anglijos folko klubus, manydamas, kad dueto karjera jau baigta. Kol Simonas

0: stotys veikdavo tik tais lokaliai, televizija lygiai taip pat. Šis slaptas prodiuserio žingsnis akimirksniu pavertė duetą pasaulinėmis žvaigždėmis. Na ir dar viena istorija apie kitą kūrinį. Viena žinomiausių jų dainų, Mrs. Robinson, išgarsėjo filme The Graduate. Iš pradžių ši daina turėjo visiškai kitą pavadinimą ir prasmę. Simonas tiesiog niuniavo melodiją ir laikinai naudojo darbinį pavadinimą Mrs. Roosevelt. Čia yra aluzija ir į Eleanor Roosevelt. Ir kai filmo režisierius Mike'as Nicholsas desperatiškai ieškojo muzikos savo naujai kino juostai, Artas Garfunkelis užsiminė, kad Polas turi nebaigtą dainą apie Mrs. Roosevelt. Režisierius iš karto sušuko, jog ne, dabar tai bus daina ne apie Roosevelt, o apie Mrs. Robinson. Tai yra pagrindinė šio filmo veikėja. Simonas greitai pakeitė žodžius, nes juos pakeisti nebuvo labai sudėtinga ir ši daina tapo kultiniu hitu. Nors ir Frankas Sinatra vėliau šią dainą perdainavo savais, su savo teksto pakeitimais, kuriems pats Simonas nelabai pritarė, bet šiuo atveju pirmai redakcijai, kurios Simonas sulaukė iš Michaelo Nicholso, jisai, pritarė. Jeigu nematėte filmo The Graduate, rekomenduoju jį pasižiūrėti visiems, tenai skamba ir kitos žymios Simono ir Garfunkelio dueto dainos, o tuo tarpu jūs ir paliksiu kartu su Mrs. Robinson. Sakau iki rytojaus, gero antradienio, susiklausom rytoj tokiu pačiu metu nuo pirmos po pietų.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
7: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekiama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų baudų medikams projekte nebeliko. Už žalą numatyta bauda nuo 20 iki 100% žalos dydžių, už pažeistą paciento teisę į nemokamą priežiūrą nuo 5 iki 15 kartų didesnė už neteisėtai paimtą mokestį, o kitais atvejais nuo 2 iki 10 bazinių socialinių išmokų dydžio. Nuo šių metų gegužės valstybės laiduojama sveikatos priežiūra privalo būti be priemokų. Konservatoriai Agnei Bilotaitei netikėtai pranešus apie pasitraukimą iš Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė turintis tam tikrų dvejonių dėl viešai pateikiamos versijos. Jis užsiminė apie procesus, į kuriuos nenori kištis, tačiau detaliau taip pat jis to nekomentuoja.
1: Ne, kol kas negaliu, nes kad ne, tai yra informacija tik tai tokia, kuri dar turi būti patikrinta, pasitikrinta ir tai atsakyti. Tai gyvenimas patikrina paprastai visada. A, kaip čia sako, įlai iš maišo išlenda, tai luktelkim, pažiūrėkim, gal ir nieko nebus, aš tik tai pasakiau tą, ką aš vakar žinau, tą aš ir šiandien žinau. Man atrodo, tai būtų kišimasis į vienus ar kitus procesus. Luktelkim ir turėsim atsakymą. Žiūrėkit, mes nekartą turėjom abejonių dėl priežasčių, dėl sveikatos pasitraukimo. Tai buvo daug kritikos, kai žmogus pasako, kad jis pasitraukė iš politikos dėl sveikatos, o kiti jį labai agresyviai puola. Šį kartą mes irgi turim vieną tokią viešąją versiją, kurią patvirtina ir kolegos.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina tokius teiginius pagrįsti faktais. Kitu atveju, pasak Kasčiūno, parlamento vadovas taptų gandų nešiotojų. Be to, konservatorių partijos pirmininkas pabrėžė, kad toks Bilotaitės sprendimas nebuvo netikėtas, esą jis tikrai žino, kad tai yra sveikatos klausimai. Oficialiai Agnės Bilotaitės įgaliojimai vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nutraukiami spalio 14 dieną. Vokietijos Nürnbergo oro uostas pranešė, kad skrydžių veikla čia buvo sustabdyta dėl aviacinės avarijos. Savo pranešime oro uostas tiesiogiai paminėjo skrydį iš Graikijos Korfų salos į Nürnbergą, kuris, kaip teigiama, sėkmingai nusileido. Incidento aplinkybės vis dar nėra aiškios, tačiau vietos policija praneša, kad šiuo metu pavojaus nėra ir visi lėktuve esantys žmonės saugūs. Policijos teigimu, netrukus po 11 valandos dienos vietos laiku buvo gautas avarinis pranešimas iš lėktuvo piloto kabinos. Policija pridūrė, kad lėktuvą į Nürnbergo oro uostą lydėjo naikintuvai. Dirbtinis intelektas stiprina grėsmes Jungtinės karalystės saugumui, skaitant galimą teroristų ir valstybių naujų mirtinų biologinių ginklų kūrimą. Apie tai savo metinėje kalboje įspėjo garsios Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūros MI5 vadovas Kenas Makalumas. Jis pranešė, kad Britų žvalgyba šiais metais įkūrė specialų centrą, skirtą dirbtinio intelekto keliamų pavojų analizei. Nuo Britų žvalgybos vadovo žmonijos istorijoje dar nebuvo patirties susidurti su veikėju, kuris būtų protingesnis už žmonės ir sugebėtų juos pergudrauti. Anot Makalumo, dirbtinis intelektas jau šiuo metu dalyvauja kibernetinio saugumo varžybose, pavyzdžiui, gali kurti propagandą, pritaikytą konkrečiam asmeniui. Jau sulaikyti ir teroristai, kurie naudojosi dirbtiniu intelektu rengdami savo atakas, tačiau didžiausia pavojų kelia dirbtinio intelekto galimybės, kuriant biologinį ginklą. Apie orus Lietuvoje ateinančią naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje šalnos iki 3 šalčio. O diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Labas visiems, 10 minučių po ketvirtos, kur buvę, kur nebuvę, vakar prisižadėjo sugrįžti, mes sugrįžom. Audrius ir...
1: Akvilė. Štai ir mes. Labas, labas. Kaip tavo diena?
0: Gera. 13 šiandien, bet gera vis tiek. Aš ne iš tų žmonių, žinai, kuris ten 13 skaičius bijo, kaip nors mane tai įtakoja, bet žinau, kad yra tokių prisibijančių, tai... Nulaikykitės,
1: nu, 13
0: išgyvenkit šią dieną.
1: Turi tokį dvejopą nuomonę. Vieni sako, kad kaip tik tai yra labai geras skaičius, kiti sako, tai yra labai baisus skaičius. O ypatingai, jeigu dar penktadienis, 13, nu tai...
0: Nu, bet šį kartą antradienis, gal ne taip baisu tada.
1: Tada galima nebijoti.
0: Jo, šiandien yra pas tarptautinė kostiumų diena, tarp kitko yra paskelbta, kaip tik aptarėm mūsų vieną kolegą, kad šiandien išsirėdęs kostiumų, šliubinių kostiumų.
1: Nu, kitaip to nepavadinsi tiesiog, jis tikrai toks visas, nežinau, atrodo, kad eina vest renginio kažkokią vestuvių.
0: Jeigu girdi, tai linkėjimui jam.
1: Linkėjimui jam. Na, o mes kaip visuomet savaitėlį.
0: Bet žinai ką, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet šiandien pasirodo privaloma yra nusipirkti naują kostiumą, jį aplaistyti. Nu, jeigu ten, žinai, kažkur į vakarėlį, reikia aplaistyti, kad tave kažnors šiek tiek šampano ar dar kokio nors gerimas.
1: Kodėl?
0: Nu, tradicija tokia, nežinau. Žodžiu, ir sako, labai rekomenduojama suorganizuoti kokį vakarėlį vakare, kur visi turėtų privalomai užsidėti kostiumą.
1: O kai čia tu pats sugalvojai?
0: Ne, aš skaipau tradicijas šitos dienos, kuri yra sugalvota tarptautinė kostiumų diena. Va.
1: Nu, va, tai va, spalio 13 yra tarptautinė kostiumų diena, o tai ką, man irgi reikėjo su kostiumu ateiti?
0: Tau irgi reikėjo.
1: Nu, va, tai tau, kai nepasisekė.
0: Labai ne.
1: Tau irgi, šiaip.
0: Man irgi, taip. Nu, bet net nebėjau, kad klauso mūsų nemažai žmonių, kurie su kostiumais, pavyzdžiui, oficiukė, kur nors dabar sėdi. Tai jeigu taip, labai gerai šiandien paminėjo dieną tinkamai linkėjimą jums.
1: Vyrai su kostiumais apskritai yra vieni patraukliausių, tai čia jau žinai.
0: Nu, žinom šitą faktą.
1: Gerai, kaip bebūtų, pradėkime mūsų eterį, kaip visuomet, su nauja daina. Ir čia iš tiesų Taylor Swift gerbėjams rugsėjo pabaiga atnešė naują muzikinę istoriją. Atlikėja pristatė naują dainą Patient Zero, tapusią išplėstinio albumo The Life of the Shadow Girl.
0: Showgirl,
1: atsiprašau. Nu, Shadow Show, čia irgi kaip ir susiję, žinai. Tas show dažnai irgi būna kupinas visokiausių šešėlių. Mm-hmm. Žodžiu, The Life of a Showgirl, The Encore. Ir vienu pagrindiniu kūriniu tapo šis kūrinys, ir tai nėra įprasta meilės istorija ar daina. Tai yra labiau pasakojimas apie tokius toksiškus santykius, jų paliktas emocinės žalas ir suvokimo, kad kartais išėjimas iš santykių tai yra tik pirmas žingsnis į tokį atokvėpį, laisvę.
0: Dainos pasakotoje atkreipė ir dėmesį į kitą moterį ir tarsi perspėja ją apie vyrą, kurio žavesys slepia kur kas tamsesnė pusė. Jo, tačiau ši visa istorija nėra vien tik apie nusivylimą meilę ir tokia kažkokia negatyvi. Joje atsiranda ir moterų solidarumo tema, kai skaudžią patirtį išgyvenusi moteris gali padėti kitai išvengti tos pačios klaidos.
1: Iš tiesų, žinok, čia yra ne mitas. Moteris gydo. Tiesiog, tai yra kažkas nuostabaus. Man atrodo, moteris yra moterims. Sukurtos kaip kažkoks, nežinau, be moterų mums būtų tikrai sunku. Ir moterim, ir vyram. Tai kaip bebūtų, man atrodo, Taylor Swift nereikia labai ilgai pristatinėti ir jos kūrinių žinot, kokia jos yra muzika. Tai metas tiesiog pasigarsinti radiją ir pasiklausyti.
2: Nauja daina pliusė.

0: Plus. Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų.
5: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
6: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
7: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
8: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
9: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: 16 val. 30 minučių į pusėtą valandą metas aktualiajam dienos interviu ir šį kartą Vaidulutė Dovidaitytė mums pasakos, kodėl valstybinės energetikos reguliavimo tarnybai nerima kelia vandens kainų skirtumai savivaldybėse.
1: Ekspertų skaičiavimais artėjantis žiemos sezonas gyventojams pateiks gerokai didesnės sąskaitas ne tik už šildymą ir elektrą, bet ir vandenį. Apie tai kalbame su valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nare Medeina Augustinavičiane. Kaip šiuo metu atrodo vandens kainų dinamika savivaldybėse?
2: Taip, iš tiesų situacija apskritai Lietuvoje, tai ką matome iš duomenų, jau turime 25 metų apibendrintus duomenis, kad iš tiesų kaina vidutiniškai didėjo maždaug 7%. Tačiau čia yra toksai bendras labai skaičius, nes labai įvairiai kiekvienoje savivaldybėje tie skaičiai turi savo dinamiką, nes buvo savivaldybių, kuriuose ir ta kaina mažėjo, ne tik tai didėjo. Ką norėčiau atkreipti dėmesį, iš tiesų skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos yra maždaug 4 eurai. Ir tai iš tiesų kelia klausimų, kodėl tokie skirtumai yra dideli. Didžiausias, pavyzdžiui, didžiausią kainą turim Kupiškio vandenų, tai yra 6 su trupučiu euro, mažiausia Druskininkų vandenų 2 su trupučiu euro.
1: Kokios pagrindinės priežastys, dėl ko vanduo brangsta ir kodėl tas kainų skirtumas savivaldybėse susidaro toksai didelis?
2: Su sąlygos labai skiriasi kiekvienoje savivaldybėje. Visų pirma, tai yra vartotojų skaičius. Čia tiesiog yra paprasta matematika. Kuo daugiau yra vartotojų, tuo, pavyzdžiui, fiksuotos sąnaudos pasiskirsto ant didesnio vartotojų skaičiaus ir santykinai kainoje sudaro mažesnę dalį. Tai pasižiūrėjus kainų duomenis, didžiausią kainą turime toje grupėje, kur dominuoja mažos įmonės, tai yra, sakykime, taip, vartotojų skaičius maždaug iki 8-9 tūkstančių, tai tose grupėse mes turime ir 5 eurus, ir net kai kur 6 eurus.
1: O iš esmės, ar yra numatytos kokios nors kainų lubos, kai jau vandens tiekimo įmonės nebegalėtų kelti kainų?
2: Yra tos ribos, tai yra geriamo vandens nuotekų tvarkymo įstatyme, yra ta numatyta kritinė riba, kad vieno namų ūkio išlaidos už vandens paslaugas neturėtų viršyti 4% namų ūkio pajamų. Tai iki 4% dar yra toli. Kiek žiūrėjau, didžiausias procentas yra nesiekia turbūt 2%, tai čia yra tose savivaldybėse, kur didžiausia kaina. Jeigu tas procentas artėtų, ko gero reikėtų svarstyti, kodėl taip nutiko.
1: Ar vert visada tenkina vandens tiekėjų pateiktus prašymus kelti vandens kainą?
2: Buvo atveju, kai kaina ir mažėjo. Bet ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad vertinimo proceso metu yra tiesiog žiūrima į kiekvieną sąnaudų grupę. Ji nutinka labai įvairiai, pavyzdžiui, jeigu ten elektros sąnaudos yra, įmonė pavertina vienaip, vertas gali įvertinti, kad jos ir nelik daug įsitraukia sąnaudų arba atvirkščiai. Ir taip einame per kiekvieną sąnaudų grupę, per amortizaciją, remontų sąnaudos, darbo užmokestį ir kiekviena technologinė sąnaudos yra dar tokia grupė. Ir labai įvairiai turime tokių atvejų, kai tarkim nusprendžiame, kad tenai tam tikri, pavyzdžiui, įsigyti automobiliai pernelyg brangus, tam tikri įsigyti mobilus telefonai yra pernelyg brangus ir tuomet mes ne visas sąnaudas įtraukiam į kainas, bet tačiau užribojam.
1: Ar galėtumėt, pavyzdžiui, vardinti, kuriuose vandens tiekimo įmonėse situacija yra sudėtingiausia?
2: Yra nelabai didelės gal tos savivaldybės, kur ten gal ir kompetencijų gali būti šiek tiek trūkumas ir tų vartotojų yra mažai, tiesiog tada pajėgumo neužtenka, sveikatos neužtenka. Finansinio pajėgumo neužtenka kažkokias didesnės investicijas ten atlikti. Tai mes ten turim papildomų instrumentų, ir ten mokymus ruošiame. Matome, kad kai mažas esi, tai ir sunkiau.
1: Čia buvo valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narė Medeina Augustinavičiane.

0: plius.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Palis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kurį spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

0: În Venus Plus.
1: Let's get the party started, ar ne? Kaip sakė Pink?
2: Kaip sako žmogus, kuris ryte, žinai, kavos pasidarė, pasižiūrėjo į savo tą butelį, kuris pusiau užgriautas jau, ir čiupt už gipso kartoną.
1: Pradėkim mūsų vakarėlį. Taip, būtent ir čia mes nevaltai paminėjom gipso kartoną, nes jei statote namus, renovuojate biurą ar įrenginėjate komercinės patalpas, tuomet jums gali padėti Siniat. Vienas iš pirmaujančių gipso kartono sistemų gamintojų Europoje siūlo sprendimus, kurie užtikrina puikią garso izoliaciją, apsaugą nuo gaisro, atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą, vat kas yra svarbiausia.
2: Taip, ir šis gamintojas neapsiriboja vien gipso kartono plokštėmis, jis siūlo taip pat yra pilnas pertvaras, lubų sistemas, na, žodžiu, čia rasite visko, ko reikia kokybiškam, saugiam ir patikimam projektui.
1: Kurkite erdves, kuriuose gera gyventi ir patogu dirbti.
2: Taip, Siniat sprendimai, kuriais pasitiki statybų profesionalų, o daugiau informacijos jūs rasite interneto svetainėje siniat.lt.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kitų metų valstybės ir sodros biudžeto projektai penktadienį bus svarstomi vyriausybės posėdyje. Jie įtraukti į šiandien paskelbtą nuotolinio posėdžio darbotvarkę. Taip pat ketinama svarstyti vadinamojo šeimos paketo priemonės valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Vyriausybė jiems pritarus, kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas ne vėliau kaip spalio 17 dieną. Šiemet tai šeštadienis. Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Anot policijos atstovės, tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prieš žmonių grupę. Santaros klinikos anksčiau nurodė, kad konsultacija vis dėlto buvo suteikta, o gydymas paskirtas su tuo sutiko ir vaiko atstovė. Praėjus kone metams nuo Kaune įvykdyto rezonansinio nusikaltimo 2 jaunų moterų nužudymo teisėsauga skelbė baigusi ikiteisminį tyrimą. Prieš teismą stos įtariamasis šiais nusikaltimais Benas Mikutavičius. Jis bus teisiamas už tai, kad nužudė savo 22 metų pusėserio, netrukus ir 24 metų nekilnojamojo turto brokerę. Daugiau nei parą nusikaltelis slapstėsi, kol jį sugausė visuomenės pagalbos sulaikė policija. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sako, kad Benui Mikutavičiui pateikti kaltinimai dėl paprasto ir dėl itin žiauraus nužudimo. Prokuroro teigimu, tuomet Mikutavičių buvo svarbu surasti greitai.
1: Paskatino tą pavojų tai, kad pastaruoju metu kaltinamasis dirbo neoficialiai socialinių darbuotojų teikiančių paslaugas. Tai teko netgi vieną žmogų gaisrininkų pagalbą naktį prikelti ir ten tikrai buvo įtempta situacija, kadangi žmogus ir kurčias ir nebilys ir prisibelsti buvo sunku, jis gyveno 4 aukšte. Tačiau ta informacija nepasitvirtino ir ačiū Dievui, kaip sakant, kad daugiau pavyko išvengti. Todėl ir pagrindinis tikslas buvo keliamas ne tiek sugauti tuo metu įtariamą į kiek užkirs kelią tiems naujiems nusikaltimams, kai dar buvo sunku prognozuoti, kokie tieslai ir tikslai.
0: Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas užsiminė, kad po sulaikymo nežymus sveikatos sutrikdymas nustatytas ir pačiam kaltinamajam.
2: Policijos įstaigoje buvo atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl policijos pareigūnų galimų veiksmų sukėlusių galbūt sveikatos sutrikdymą. Tai atliktas tarnybinis patikrinimas ir vieno iš policijos pareigūnų veiksmai vertinti kaip neproporcingi esamoje situacijoje ir jam skirta drausminė nuobauda.
0: Mikutavičiui gresia laisvės atėmimas nuo 8 iki 20 metų arba įkalinimas iki gyvos galvos. Europoje yra beveik 400 Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojų, kurie padeda Maskvai vykdyti hibridines operacijas prieš Europos valstybės, apie tai praneša Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba. Žvalgybos vertinimu šiuo metu pagrindinis Rusijos tikslas Europoje yra susilpninti paramą Ukrainai, kuo labiau sumažinant tiesioginio karinio susidūrimo su NATO riziką. Tačiau Ukrainos žvalgyba įspėja, kad Rusija neatsisakė ir tiesioginio karinio susidūrimo su Europa perspektyvos. Maskva tai laiko vienu iš galimų karinių konflikto scenarijų iki 2045 metų. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 pajūrėje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio, o dieną bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: 7.13 minučių po penktos, džiaugiamės, kad vakarą leidžiate kartu su Radio Stotimi M1 Plus ir atėjo laikas, kuomet mes norime padovanoti jums labai gerų dovanų.
1: Na, žinot, jeigu leidžiat vakarą su mumis, tai kaip be tų dovanų, aš gal net taip sakyčiau, mes tikrai norim visą laiką mūsų klausytojus nudžiuginti, o kaip geriau nudžiuginti negu geresnė sveikata. Ir mes norim padovanoti B vitamino tyrimą. Ir čia yra žaidimas, į kurį kviečia Baltijos Amerikos klinikai, įsikūrusi Nemančinės plente 54A Vilniuje. Žaidimo laimėtojui mes ir padovanosime iš Baltijos Amerikos klinikos skirtą D vitamino tyrimą. Viskas, ką jam reikia padaryti, tai pasakyti tiesa ar melas yra teiginys, kurį mes jums pateiksime.
0: Taip, nemanau, kad bus labai sudėtinga, o tyrimą pasidaryti prieš šaltąjį metų laiką, man atrodo, yra labai pravartu, tad labai rekomenduojame nepatinkėti, paskambinti 1829, toks yra M1 Plus studijos telefono numeris. Galime, žinoma, mes ir faktą pagarsinti.
1: Pagarsinam. Ilgas sėdėjimas gali padidinti venų trombozės riziką net jauniems ir fiziškai aktyviems žmonėms.
0: Manote, kad tai yra tiesa? Ar tai yra pramanas, melas, taip nebūna. Tik vyresni susiduria su tokiom problemom, jaunų neima.
1: Neima.
0: Ne
1: pats velnės neima.
0: Ne. Va, jeigu žinot, norit tyrimo D vitamino visiškai nemokamai dovanų, paskambinkit 1829, toks yra M1 Plus studijos telefono numeris.
1: Iš tiesų labai pravartus D vitamino tyrimas, aš pati labai norėčiau pasidaryti. Šiaip reikėtų visus kraujo tyrimus tikriausiai jau pasidaryti po vasaros, pasižiūrėti, kokie ten resursai likę, ko mažiau, kad vat kažkaip tam rudenėliu ir žiemai pasiruošti ir jaustis geriau.
0: O gal kaip tik būsite prikaupę to D vitamino, pavyzdžiui, ir išsitikinsit, kad jums nereikia. Jūs turite tiek, kiek jums reikia.
1: Taip, ir gal esate labai labai sveikas netgi žmogus.
0: Taip, o
1: gal...
0: sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kuo jis vardu?
2: Tomas.
1: Labai malonu, Tomai. Girdžiu, važiuojate, gal jau keliaujate iš darbo į namus?
2: Ne, važiuoju tėčiams padėti.
1: O, supratau. Na gerai, Tomai, sakykit. Tai kaip manot, melas ar tiesa?
2: Manau, kad tiesa.
1: Visiškai teisingai, aš tai tikrai netampysiu liūto už jūsų ir tikrai pasakysiu iš karto, kad tai yra absoliuti tiesa. Taip, sveikinam jūs.
2: Valio!
0: Taip, pasirodo, ilgai sėdint ir mažai judant, sulėtėja kraujo tekėjimas kojų venomis ir tai gali padidinti kraujo krešulių susidarimo riziką. Todėl ilgai sėdėti nereikia, reikia judėti ir padėti, vat, kaip kad Tomas ir darys netrukus, ne?
1: Taip.
0: Tam tikrus fizinius dalykus padaryti. Šaunu, tai geros saugios kelionės, sveikinam, linkim, ačiū, kad tyrimas parodytų tai, ką
1: norisi
0: pamatyti, rezultatą tą gerą. Na ir be abejo, nepamirškite rūpintis sveikato, mes visiškai netrukus papasakosime, kur geriausia tą padaryti.
1: Na, šiaip darbas prie kompiuterio, ilgos kelionės automobiliu ar lėktuvu, mūsų kasdienybė, tikrai kiekvieno, kuri gali turėti įtakos ir kraujagyslių sveikatai.
0: Taip, ilgas nejudrumas lėtina kraujo tekėjimą, kaip ir minėjau, kojų venomis, tad gali didinti venų trombozės riziką, kojų tinimas, sunkumas ar skausmas. Tai yra visi tie simptomai, kurių nereikėtų ignoruoti.
1: Baltijos Amerikos klinikoje gydytojai kraujagyslių chirurgai konsultuoja, atlieka išsamius kraujagyslių ultragarsinius tyrimus ir parenka individualius gydymo sprendimus.
0: Taip, nelaukite, kol kasdieninis diskomfortas taps jau rimta sveikatos problema.
1: Registruokitės konsultacijai +37052342000.
0: Baltijos Amerikos klinika, Nemenčinės plentas 54A, Vilnius. Žinokite daugiau,
1: gyvenkite ramiau.
0: Ramiau.
3: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
4: Muzika.

0: Plus. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
4: O jau greit būsim? Ar ne greit? Gerai. O dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
5: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai, greičiausiai.
6: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
7: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
10: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
11: Reklama.

0: 17 valandų ir 30 minučių į pusėtą valandą metas verslo naujienoms iš Lietuvos ir viso pasaulio.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Anot jo ekspertų, šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Tai yra 0,1 mažiau negu prognozuota rugpjūtį. Tuo metu vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiemet prognozuojama didesnė nei iki šiol. Anot fondo jis sieks 5,4%. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pagal siūlymą, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per GPM lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų apie 30% šios sumos, paukojus daugiau nei 5000 – 20%. Lėšos būtų grąžinamos kartą per metus, deklaruojant pajamas. Seimas pradėjo svarstyti darbo kodekso ir kitų įstatymų pakeitimus dėl darbo skaitmeninėse darbo platformose. Pataisų autoriai teigia, kad priėmus pakeitimus darbuotojai turės teisę dėl bet kurio automatinio sistemos sprendimo reikalauti paaiškinimo. Taip pat turės teisę prašyti darbdavio peržiūrėti automatiškai priimtus sprendimus, o platforma privalės atsakyti per nustatytą laiką ir ištaisyti pažeidimus. Galutiniai sprendimai, pavyzdžiui, dėl platformos darbuotojų atleidimo turės būti priimami žmogaus, o ne automatizuotos sistemos. Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą Lietuvoje, trys šią veiklą užsiimančios fermos Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose praneša ketinantis atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba nurodė gavusių šių įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamos žalos, tačiau svarstoma, kaip padėti atleidžiamiems darbuotojams regionuose. Norvegijos gynybos milžinė Kongsberg Lenkijoje statys 45 milijonų eurų vertės prieš droninių sistemų gamyklą. Pranešama, kad gamykla turėtų sukurti 100 darbo vietų ir tiekti produkciją klientams visoje Europoje. Kinijos įmonės Lenkijoje nuo 2024 metų pradžios iki šių metų birželio pabaigos išsinuomojo iš viso 695 tūkstančius kvadratinių metrų pramoninio ir logistinio ploto. Tai yra didžiausias rodiklis Europoje ir nusileidžia tik Jungtinėje karalystėje. Ekspertai teigia, kad tokią sandėlių plėtrą Lenkijoje skatina internetinės mažmeninės prekybos milžinės, tokios kaip Shine ir Temu, vis aktyviau besiskverbiančios į Europą. Kinijos internetinės parduotuvės tik per pirmąjį šių metų pusmetį visoje Europoje iš jūsų išsinuomojo daugiau nei 350 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Dirbtinis intelektas netrukus gali išmokti kopijuotis į kitus prie interneto prijungtus įrenginius, pavyzdžiui, televizorius ar buitinę techniką. Apie tai perspėja Anthropic ekspertai. Saugos bandymų metu dirbtinio intelekto modeliai sugebėjo atlikti dalį tam reikalingų užduočių, tačiau jiems dar buvo sunku visą procesą atlikti be žmogaus pagalbos. Eksperimente buvo tirti be kitako televizoriai su Android operacinė sistema ir išmanieji buitiniai prietaisai. Paprasta kenkėjiška programinė įranga dažnai galima sustabdyti išjungus jos pagrindinį šaltinį. Anthropic įspėja, kad programos, kurios kopijuojasi į daugelį įrenginių atvejų, nebūtų vienos vietos, iš kurios ją būtų galima išjungti. Verslą klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Плюс.
1: Тик Беповідо сцену.
2: Антрадienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
8: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
2: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
10: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
11: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
10: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
12: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
10: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
13: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Rietko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
14: Reklama.

0: metas dovanoms, metas žaidimui, metams bėgant.
1: Mes jau pradėjom kalbėti kaip vienas.
0: Taip. Tai žodžiu, mes labai norime jūs pakviesti, paskambinti telefono numeriu 1829 ir laimėti puikių dovanų, kvietimą dviems asmenims į puikų filmą Banginio kritimas. Taip, tai yra toks vienas stipriausių turbūt šių metų išlikimo trilerių. Banginio kritimas, filmas kelia labai audringas reakcijas, gerbėjai filmą apibūdina kaip košmariškai įtemptą, tikrą klaustrofobinį košmarą ir šokiruojančią intensyvų. Žodžiu, galit draugą už parankės griebti ir nukeliauti gerai tokios antitampėlės pasidėt pusantros valandos. Nu, po to papasakosit mums, ar patiko. Tai jeigu norit nukeliauti, kvietimas dviems asmenims gali būti jūsų, paskambinkit.
1: Na, o kas gali būti geriau, negu nukeliauti filmo dar ir nemokamai? Tai, viskas, kam reikia padaryti. 1-829, paskambinti mums studiją ir pasakyti, apie kokį filmą mes kalbame. Bet skambinkit tada, kada jau tikrai išgirsit filmą, suprasit, koks filmas, kad nereikėtų iš naujo jums pasakoti visko, ką mes čia jau paruošėme. Tai filmo garso takelis vai paleis audrius. Na, aš pradedu, kad pats filmas pasako apie Domą Kobą, talentingą vagį, kuris su savo komanda įsiskverbia į žmonių sapnus ir iš jų pasąmonės išgauna slaptą informaciją. Vieną dieną jam pasiūloma itin sudėtinga užduotis. Nepavokti mintį, o įdiegti žmogui naują idėją taip, kad jis patikėtų, jog tai buvo jo paties mintis. Norėdamas įvykdyti šią užduotį, Kobas suburia specialistų komandą ir leidžiasi į pavojingą kelionę per kelis sapnų sluoksnius, kuriuose laikas teka skirtingai. O riba tarp sapno ir tikrovės tampa vis neiškesnė. Tačiau misija apsunksta ties Kobo praeities ir skaudus prisiminimai jį tiesiog užvaldo apie jo žmoną, kurie nuolat įsiveržia tuos sapnus ir trukdo jam. Ir ten yra tokia scena, kur Kobas kalbasi su turtingu japonų verslininku, kuris nori pasamdyti jį sudėtingai šiai užduočiai, čia yra filmo pradžia. Pokalbio metu Kobas paaiškina, kad mintis gali būti nepaprastai galingos, tokios kaip virusas tiesiog įsiskverbti žmogų ir kažką vat sukurti kitokią ar panaikinti, sakydamas frazę "An idea is like a virus, resilient, highly contagious." Tai idėja tarsi virusas, atspari, labai užkrečiama. Koks tai filmas?
0: Išėjęs. Yra toks posakis.
1: Išėjęs.
0: Nu, toks išėjęs. Nu, ta prasme, kur žiūri, nebesupranti nieko ir tas, ir bandai suvest galus, ir viskas taip sudėtinga yra, suvelta yra labai smarkiai, bet genialus filmas ir labai daug apdovanojimų gavęs, o jau aktoriai kokie.
1: Taip, ir iš tiesų tikrai filmas labai traukiantis, nes atrodo, kad iš vis pradedi nebesuprasti, kas ten jame vyksta, kur ten realu, kur neberealu, ir įtampa ištisai tiesiog auga, ir filmas tikrai, aš manau, labai gerai žinomas, tai mūsų klausytojams tikrai neturėtų būti sudėtinga atspėti ir pasakyti jo pavadinimą.
0: O, sveiki, kokie įdomus garsai. Labas vakaras, kas paskambino?
2: Modestas.
0: Modestai, iš kur skambinat?
2: Iš Panevėžio.
0: O kur esat, ką veikit?
2: Ei, važiuoju tiesiog su reikalais.
0: Gerai, ar girdėjot pasakojimą apie filmą?
2: Taip, manau, kad filmas Inception su Leonardo DiCaprio.
0: Inception su Leonardo, su Leo, visiškai teisingai būtent. Taip, šaunu. Kiek kartų matęs esat?
2: Nežinau, kokius 4 ar 5.
1: Tikrai, ir filmas, kurį galima žiūrėti.
0: Aš manau irgi, vis kažką galima atrasti, susieti, ko praeitą kartą nepavyko padaryti. Na, mintis yra labai įdomi čia filmo, ar ne?
2: Taip.
0: O norit ant įtampos pabūt?
1: Žiūrint kokios, Audriau.
0: Žiūrint kokios ir kur. Tai mes norim jūs pakviesti į filmą Banginio kritimas, ir ne tik jūs, bet ir jūsų draugą ar draugę. Kvietimas dviems jau jūsų. Sveikinam.
2: Ačiū. Dėkui.
0: O mes norim papasakoti apie patį filmą šiek tiek.
1: Taip, truputėlį, kad išlikimo trileris Banginio kritimas neleidžia atsikvėpti nei akimirkai ir yra visiškai nepanašus į įprastus išlikimo filmus. Jauna Nara Džėjų gyva praryja milžiniškas kašalotas.
0: Jau įdomu.
1: Tikrai įdomu. Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguominimi ir augančia panika, kiekvieną sekundę tampa tiesiog žūtbūtinė kova už gyvybę.
0: Taip, daugelis prognozuoja, kad filmas gali tapti netgi vieno originaliausių ir stipriausių įspūdį palikusių šių metų 26-ųjų kino įvykių. Bet ir nuo spalio 16 dienos jau galima bus pamatyti, tad laukti liko tikrai nebedaug, trejata dienelių ir viskas. Ir pažiūrėsim, kaip ten kašalote viskas vyksta.

0: kaip ten iš vidaus viskas atrodo ir kokia ten panika ir koks, kokia ten įtampa ir kaip visą tai sprendžiasi. Man atrodo, turėtų būti tikrai labai įdomus filmas, tai užsirezervuokite jau datą ir pasižymėkite, kad būtina pamatyti.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškia Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.
5: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.

0: savaitę Maximos pasitkainė sesuačių kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepet varo varškė 3,19 €, o kvietiniai miltai malsena 1,39 €. Maxima tai, ko reikia.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Uniclub Casino.
3: Uniclub – lažybos.
4: Uniclub Casino.
5: Uniclub – lažybos.
4: Lažybos.
2: Uniclub – casino and betting.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas nutarė imtis pataisų, kuriomis siekama įtvirtinti pinigines baudas sveikatos priežiūros įstaigoms už padarytą žalą privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Vyriausybės siūlytų baudų medikams projekte nebeliko. Už žalą numatyta bauda nuo 20 iki 100% žalos dydžio, už pažeistą paciento teisę į nemokamą priežiūrą nuo 5 iki 15 kartų didesnė už neteisėtai paimtą mokestį. O kitais atvejais nuo 2 iki 10 bazinių socialinių išmokų dydžio. Nuo šių metų gegužės valstybės laiduojamas sveikatos priežiūra privalo būti be priemokų. Praėjusį šildymo sezoną Lietuvoje kilo daugiau nei 5000 gaisrų, kurie vidutiniškai kas 3 dienas nusineždavo po žmogaus gyvybę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas sako, kad daugiausiai problemų šildymo sezono metu kelia gyvenamieji namai.
1: Taip, tai šildymo prietaisų būklė, kaip pavyzdys, jeigu turime krosnį individualiame name, matosi deganti ugnis per tarpus, sakykime, laiko klausimas, kada gali kilti gaisras, taip pat su dūmtraukiais turime daugybę iškvietimų.
0: Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas atkreipė dėmesį, kad autonominius dūmų detektorius turi apie 60% šalies gyventojų, tačiau maždaug 5% šių renginių neveikia.
2: Baudos gali būti skirtos tik tais atvejais, kada mes gauname konkretų pranešimą, skundą apie tai, kad gyventojas pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus. Tada mes nagrinėjam skundą, ne prevencinį vizitą, tačiau skundą, ir to skundo metu nustatę pažeidimus, taip taikome baudas. Gyventojams baudos siekia iki 70 eurų.
0: Gelbėtojų duomenimis apie 70% žuvusiųjų gyveno kaimo vietovėse ar mažose miesteliuose, o 60% žuvo vakarais ir nakties valandomis. Lietuva pareiškė Rusijai griežtą protestą dėl tęsiamos agresijos prieš Ukrainą ir nesiliaujančių Rusijos išpuolių prieš civilius gyventojus bei civilinę infrastruktūrą. Apie tai pranešė Užsienio reikalų ministerija. Jie iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikta griežta protesto nota. Ministerijos pateiktais Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos duomenimis per pirmuosius 8 metų mėnesius civilių aukų skaičius Ukrainoje, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo 55%. Bulgarijos ministras pirmininkas iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai prie Bulgarijos juodosios jūros pakrantės dronai smogė dviem prekybiniams laivams. Vienas iš jų nuskendo, pavyko išgelbėti vos vieną įgulos narį. Kito laivo visi 15 jūreivių išgelbėti. Abu laivai buvo apšaudyti vos už Bulgarijos teritorinių vandenų ribų. Rusijos ambasadorė tikino neturinti informacijos apie šiuos incidentus. Bulgarija yra NATO narė, todėl premjeras taip pat aptarė naujausius išpuolius su generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Didžiausias pasaulyje pramogų parkų tinklas Six Flags laikinai uždaro dalį savo atrakcionų visoje Jungtinių valstijų teritorijoje. Šis sprendimas buvo priimtas po vakar įvykusios tragiškos nelaimės amerikietiškų kalnelių trasoje Atlantoje, kai vienas žmogus žuvo, keletas buvo sužeisti. Anot liudininkų, vyriškis tiesiog iškrito iš atrakcionų, kurio metu vagonėlis pasiekė 113 km per valandą greitį ir pakyla į 60 metrų aukštį. Kol kas nenurodoma, kokios galėjo būti šios nelaimės priežastis. Jau anksčiau šį atrakcionų parkus valdantį kompaniją yra sulaukusi ieškinių dėl atrakcionų sukeltų traumų. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnus iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: redaktorius.
1: M1 plus.
2: M1 plus.
1: Hold me closer, tiny. Na?
3: Dancer. 11 minučių po 6, smagu, kad leidžiat vakarą kartu. Mes džiaugiamės jūs turėdami ir labai norim pasirūpinti jūsų vakarienę.
4: Taip, pavyzdžiui, restoranų tinklas Hesburger žaidimo laimėtojai dabar padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti mėnesio pasiūlymo šiurpiai gardaus Hesburger Halloween'o mėsainio su čederiu tik už 5,60 eurų.
3: Šalia dar galėsit bulvyčių didelę porciją prisidėti, gėrimą, ledų kokią, dar pyragėlį kokią.
4: Ar desertą kokią nors, ar ledų.
3: Kad tik tilptų tiek, žinai, bet...
4: Tu tai už 15 eurų vieni ledus pirktum.
3: Aš ledų... Ne, aš paragaučiau, žinau, kad šito Halloween'o mėsai, ne?
4: A, ne?
3: Vis tiek, žinai, limitinis pasiūlymas reikia, reikia išbandyti, po to gali nebebūti.
4: Teisingai.
3: Taip pat, tai nereiks naust, bet kuriuo atveju jūs galėsite padaryti nemokamai, jeigu paskambinsite dabar 1829, toks yra studijos telefono numeris, ir išsiaiškinsite, kas yra... Melas, kas tiesa. Kitaip tariant, pabūsite mūsų melo detektoriumi.
4: Taip, bet svarbiausia, išgirskite pirmiausiai 3 faktus, tada skambinkite, kad jau tikrai būtumėt užtikrinti, kad vat kur yra tas melas. Na, aš tada išvardinu tuos 3 faktus, o kur yra melas, pasakysite jūs. Pirmasis. Bulvės kilusios iš Pietų Amerikos į Europą, jos atkeliavo po ispanų kelionių į Ameriką 16 amžyje. Tada fribulvytės buvo pirmasis maistas patiektas kosmose. Na ir paskutinis, kepant bulvę susidaro Maillardo, visą laiką sunkiai ištariu, reakcijos produktai, tai cheminės reakcijos tarp aminorūgščių ir redukuojančių cukrų, kurios prisideda prie apskrudusios spalvos ir to būdingo tokio skanaus aromato. Tai kur yra melas?
3: Norėtųsi mėlas? Dabar. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Labą, labą. Kas paskambino?
5: Labą vakarą. Paskambino
3: Jovita. Iš kur?
5: Iš Vilniaus.
3: Jeigu Jovita taip nutiktų, kad šiandien reikėtų greit keliauti į Hesburgerį, ką pirmiausiai užsisakytumėt?
5: Oi, aš ten labai mėgstu ledus.
3: O, mano žmogus.
4: Jūs ką tik papirkote Audrių.
3: Jo, taip.
4: Audrių, žinokit, ledų, ką tik valgė, va, neseniai ledus.
3: Taip, taip, nors ir šalta. Visada ledai gerai.
4: Galėtumėt
5: taip,
4: kartu ragauti.
5: Tie minkšti ledai labai skanus.
3: Taip. Pritariu.
4: Na, sakykit, kaip manot, kur yra melas?
5: Šiek tiek neišgirdau, antro tik dalį ir trečio tiesą neišgirdau.
3: Gerai, greit pakartokim. Pirmas tiesa, gerai, tai praleidžiam, jeigu manot, kad pirmas tiesa, antra ir trečia.
4: Gerai, tai pirmas atmetam, dabar lieka tarp dviejų išsirinkt. Tai vienas faktas yra, fribulvytės buvo pirmasis patiekalas, patiektas kosmose. Antrasis, kepant bulvę susidaro Maillardo reakcijos produktai, tai yra cheminės reakcijos tarp aminorūgščių ir redukuojančių cukrų, kurios prisideda prie apskrudusios spalvos ir to tokio skanaus aromato.
5: O tai tikriausiai antras, spėjų nebulvytės buvo kosmose.
3: O kaip galvojat, kas tuomet, jeigu nebulvytės?
5: Vat, ledai.
4: Ledai, o jos ko geras atsakymas, jeigu Audrius būtų skridęs, tai tikrai pirmiausia būtų paragavęs ledų.
3: Aš galvoju, kad ganėtinai problematiška, turbūt ant juos išsiskridint, būtų nors iš kitos pusės ten.
4: Tik dabar yra liofilizuoti ledai, kuriuos valgo kosmose. Yra liofilizuoti ledai. Taip, yra toks dalykas, įsivaizduoji.
3: O šiaip
4: tai mes čia pradėjom nusišnekėti, taip, jūs esat visiškai teisi.
3: Taip, taip, taip, taip.
4: Nes kosmose iš tiesų pirmiausiai buvo mėsos toksai gaminys valgomas ir tai čia sovietų kosmonautas buvo tenai išskridęs. Tai ne fribulvytės.
3: Fribulvytės greičiausiai jūs jau valgysit. Sveikinam 15 eurų vertės Hesburger dovanų kortelę jūsų. Sveikinam.
5: Ačiū.
3: Netrukus paaiškinsim, kaip dovana atkeliaus jūsų namus, tad nepadėkite telefono, mes norim priminti, kad šį mėnesį, žinokit, kad visiškai netrukus juk Halloween'as, ta šiurpanaktis vadinamoje, ar ne? Tai Hesburger, žinokit, taip pat ruošiasi ir laukia jūsų bei ruošia jums specialius pasiūlymus. Vienas iš jų yra Halloween'o mėsainis su čederiu ir moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger legendinis agurkinis majonezas. Ir visą tai tik už 5,60 eurų.
4: Ir beje, primename, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai įeina pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija, su šonina irgi, arba tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai žodžiu, paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausią, nes Hesburger tikrai jūsų visada laukia.
2: Muzika, kurią jau...

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.

0: Tada ir dabar.
1: O, Dieve, koks gražus gabalas. Aš net nenoriu kalbėti virš jo.
2: Kažkaip su manim nenoriu kalbėti.
1: Su tavim? O, visada.
2: Dolly Parton balsą girdit. Jolene išleista 73-aisiais metais senokai, o po metų 74-aisiais jį pasiekė iš kart pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų country muzikos singlų tope.
1: Daina įkvėpė tikrą situaciją. Dolly vyras Carlos Deanas sulaukė banko darbuotojos dėmesio. Na, o šį istoriją paskatino atlikėjo parašyti kūrinį apie moterį, kuri baiminasi, kad atims iš Dolly Parton vyrą.
2: Tiesą sakant, tokia labai gyvenimiška situacija,
1: labai
2: ganėtinai dažnai pasitaikanti.
1: Nemaloni.
2: Taip. Nu, žiūrint, kuriai pusiai, žinai, čia.
1: Nu, kaip?
2: Nu, taip.
1: Nu, ne.
2: 24-aisiais metais Beyoncé pristatė savąją Jolene versiją albume Cowboy Carter. Skirtingai nei originalo heroja, ji, kuri maldauja Jolene netimti jos vyro, Beyoncé interpretacijos skamba tvirtesnis ir ištingesnis perspėjimas potencialiai varžoviai.
1: Na, žinant Beyoncé, tai jinai tikrai taip gali tvirtai perspėt moterį, kad nebandyk.
2: Taip, vat, tai Beyoncé pakeitė originalios dainos žodžius, suteikdama pasakojimui naują emocinį atspalvį, o Dolly Parton yra viešai gyrusi netgi Beyoncé versiją ir džiaugiasi, kad jaunesnė atlikėja atkreipė dėmesį į jos seną kūrinį.
1: Abi versijos skiriasi muzikinių skambesių ir pagrindinės veikėjos laikysena, na, ta tokių pozicija šiuo atveju, tačiau išlaiko tą pačią temą – meilę, pavydą ir baimę prarasti mėlymą žmogų.
2: Paklausykim Beyoncé interpretacijos.
0: Tada ir dabar.

0: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskonėms ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pukuota, lotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškė Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainus skris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18, Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios miestas, Vilnius.

0: Hei!
1: Užliuliavom čia su tokia daina, man atrodo, mūsų klausytojus. Careless Whisper. Gražu. Romantika mums patinka.
0: Labai. Man atrodo, kad jau kam, bet jau mūdvėm tai romantika tikrai čia patinka. Klausyti tokių gražių, švelnių dainų.
1: Netrūks tokių ir po mūsų laidos, beje, jeigu esat romantiškai nusiteikę, tai žinokit, kad laukia vakare dozė romantikos.
0: Oi, tai.
1: Meilės.
0: Likit su pliusu, jeigu norėsit.
1: Išgyvenimu.
0: Taip. Pliusas to yra nuostabus, nes groja visą laiką tokias geras, laiko patikrintas, romantiškas dainas. Ne tik romantiškas, bet vakarais, kaip gerai jos klausosi.
1: Bet kad neužsiromantintume mes labai taip smarkiai.
0: Mm-hmm.
1: Visiškai netrukus tokio šokinio kūrinėlę pasiklausysim.
0: Aš jau būdinčiau taip.
1: Labai mėgsta italai šitą kūrinę. Nepasakysiu pavadinimo, nes makualė idėja. Aš itališkai nemoku, tai galiu suklysti ir skamba greičiausiai visiškai neteisingai.
0: Aha.
1: Bet jie kažkaip labai mėgsta laisvų laikų kažkaip pacituoti tos dainos žodžius. Nes iš principo ten nedainuojama, o toks deklamuojama labiau, jo. Tai vat, tai galime jau pradėti ją groti, o mes atsisveikinam iki rytojaus. Nuo ketvirtos sugrįšim pas jūs ir rūpinsimės jūsų gerą nuotaiką.
0: Tikrai, taip, o mes jūs paliekam su tokiu, tikrai fainu vaibeliu.
1: Taip, tai galite pasigarsinti ir saugiai keliauti namo. Nepamirškit čia ant saugaus kelio dieną.
0: O jeigu esate namie, tai griebkite savo draugės.
1: Ir šokit.
0: Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymus dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas sako, jog pataisos numato, kad šalia strategiškai svarbių objektų nekilnojamojo turto negalėtų įsigyti leidimo gyventi Lietuvoje neturintis Baltarusijos piliečiai. Rusams tokie apribojimai nustatyti jau anksčiau.
1: Kalbama tik tai tose teritorijose, kurios yra šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Ta pasiūla turbūt galimybė šitiem asmenim įsigyti nekilnojamą turtą apima daugiau negu 90% likusių nekilnojamo turto objektų, iš kurių jie galėtų rinktis.
0: Taip pat siūloma neįleisti į Lietuvą asmenų vykdžiusių švietimo, kultūros ar sporto veiklą Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, bet Kremliaus karą remiančių. Parlamentui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Kitų metų valstybės ir sodros biudžeto projektai penktadienį bus svarstomi vyriausybės posėdyje. Jie įtraukti šiandien paskelbta nuotolinio posėdžio darbotvarkė. Taip pat ketinama svarstyti vadinamojo šeimos paketo priemonės valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Vyriausybė jiems pritarus kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektas Seimui turėtų būti pateiktas ne vėliau nei spalio 17 dieną. Šiemet tai šeštadienis. Bulgarijos ministras pirmininkas iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai prie Bulgarijos juodosios jūros pakrantės dronai smogė dviem prekybiniam laivam. Vienas iš jų nuskendo, pavyko išgelbėti vos vieną įgulos narį. Kito laivo visi 15 jūreivių išgelbėti. Abu laivai buvo apšaudyti vos už Bulgarijos teritorinių vandenų ribų. Rusijos ambasadorė tikino esą neturinti informacijos apie šiuos incidentus. Bulgarija yra NATO narė, todėl premjeras taip pat aptarė naujausius išpuolius su generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Nürnbergo oro uostas Vokietijoje šiandien buvo trumpam uždarytas dėl avarinės situacijos, kuri kilo skrydžio iš Graikijos Korfų salos iš jų oro uostą metu. Skrydžio įgula atsiuntė avarinį kodą, dėl šio pavojaus signalo policija aptvėrė oro uostą, o Eurofighter naikintuvai lydėjo lėktuvą, kuris sėkmingai nusileido. Jų atidarius oro uostą pranešta, kad avarinis kodas buvo paskelbtas dėl techninio gedimo. Anksčiau tą rytą trys pilotai nepriklausomai vienas nuo kito Nürnbergo oro uoste kilimo ar tupimo metu pranešė matę į droną panašų objektą. Dirbtinis intelektas stiprina grėsmes Jungtinės karalystės saugumui, skaitant galimą teroristų ir valstybių naujų mirtinų biologinių ginklų kūrimą. Apie tai savo metinėje kalboje įspėjo garsiosios Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūros MI5 vadovas Kenas Makalumas. Jis pranešė, kad Britų žvalgyba šiais metais įkūrė specialų centrą skirtą dirbtinio intelekto keliamų pavojų analizei. Anot Britų žvalgybos vadovo, žmonijos istorijoje dar nebuvo patirties susidurti su veikėju, kuris būtų protingesnis žmonės ir sugebėtų juos pergudrauti. Anot Makalumo, dirbtinis intelektas jau šiuo metu dalyvauja kibernetinio saugumo varžybose, pavyzdžiui, gali kurti propagandą pritaikytą konkrečiam asmeniui. Jau sulaikyti ir teroristai, kurie naudojosi dirbtiniu intelektu rengdami savo atakas. Tačiau didžiausia pavojų kelia dirbtinio intelekto galimybės kuriant biologinį ginklą. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, temperatūra naktį nuo 3 iki 8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio, o diena bus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Plus. Pūkuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
1: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Pūkuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.

0: Plus.
1: Reklama. Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 € per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams, įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
2: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
1: Reklama.

pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback, tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10

0: Vilnius Outlet 5. Švęskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
1: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
2: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
1: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
2: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
1: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: Reklama.

плюс. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

Plus. Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip žiedų valdove kelias tęsiasi per tamsą, taip dainos laikys jūsų kryptį. Dabar Frank Sinatra. Daina I've got you under my skin. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei jūsų naktis nemiegota, laikykitės įsikibę vienos ramios minties ir leiskite sau pailsėti, bent akimirkomis. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje dūksna, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna, Klaipėdoje lietus, Klaipėdoje 14, Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9 laipsniai šilumos. Ramios nakties!

tik skambėjo Sophie B. Hawkins daina, kurioje noras būti arčiau pasakomas be kaukių. Tokie žodžiai pataiko tada, kai jūsų naktis pilna prisiminimų, o širdis ieško paprasto, tikro atsakymo, be jokių kompromisų, čia ir dabar, tyliai. O toliau laukia kūrinys, kuriame grupė grįžta prie ankstyvųjų, atpažįstamų spalvų, bet su šiuolaikine švaria produkcija. Dainos pavadinimas kalba apie gelbėjimą ir priklausomybę nuo jausmo, o ją kūrė keli autoriai kartu su Adam Levine. Maroon 5, Heroin.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, apie ką jis, kokia nuotaika ir kada geriausiai įsijungti. O dabar skamba Bon Jovi ir daina Never Say Goodbye. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktis skambėtų tvirtai, o mintys judėtų aiškiai, be tuščių pauzių. Naktiniame pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Alkis, režisierius James Nunn. Tai išlikimo trileris, kuriame draugų kelionė greitaigiu kateriu Luizianos upe virsta mirtinais spastais pelkynuose. Rekomenduoju, nes filmas įtampą kūrė ne triukais, o nuojauta. Kai riba tarp draugystės, žmogiškumo ir laukinio instinkto išgyventi, ima tirpti. Jūs klausysite tylos, stebėsite ženklus ir jausite, kaip kiekviena klaida kainuoja per daug. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Bruno Mars, Čia-čia-čia. Jūs šią naktį esate čia, nes tyloje mintis garsėja. Vieni grįžtate iš pamainos, kiti dar vairuojate, o kai kam reikia aiškaus ritmo, kad nesubirėtų dienos nuotrupos. Mano širdžiai malonu, kad klausotės kartu. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens ir leiskite savo vieną ramų sprendimą rytojį. Toliau Fleetwood Mac. Everywhere.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia šiandien, kas keičiasi rytoj ir į ką verta atkreipti dėmesį. O dabar judam toliau su muzika. Kitas kūrinys. Eric Clapton. Leila. Garsas ryškus, gitaros linija atpažįstama nuo pirmų sekundžių, o nuotaika stipri ir tiesi. Pasiklausykite, kaip kūrinys kyla ir plečiasi, be skubėjimo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje viceministras ES bendrųjų reikalų taryboje ragina užtikrinti lėšas gynybai ir pasienio atsparumui, pabrėždamas, kad sprendimai turi būti priimami laiku, o finansavimas negali strikti dėl biurokratinių procedūrų. Taip pat pranešama, kad po bėglio sulaikymo ministras Katelinas siunčia žinę ir nori aiškiai žinoti, kaip buvo koordinuotos tarnybos, kokios spragos nustatytos, kas už jas atsakingas ir kokių veiksmų bus imtasi, kad panašios situacijos nepasikartotų. Pasaulyje Panamą supurtė stiprus žemės drebėjimas. Sostinėje kilo panika, dalyje vietovių fiksuota žala, žmonės buvo raginami laikyti saugumo nurodymų, o cunamio pavojus vėliau atšauktas. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.